Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

da smo pazavi i vatra i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svi mirne savjesti život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene se po staru i od jeseni

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u novo druženje u jutarnjem programu Radija Vogošća.

0: Moje ime je Azra Grbo, uskoro u studiju očekujemo i Edha Mađuku i nadam se da vam ova kiša nije pokvarila raspoloženje. Ukoliko ste ipak tužni ili neraspoloženi zbog toga jer naši zmajevi nisu prošli dalje na svjetskom prvenstvu, nemojte biti, blistali su zaista. Neću puno pričati, nadam se da niste previše pospani ukoliko morate ići na posao ili obavljati neke druge obaveze, tako da ćemo odmah na samom početku svirati i pjevati.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Na samom početku, među prvim informacijama, kao i obično, informacija o tome kako nas to vrijeme danas očekuje u Bosni i Hercegovini. Svi vi koji ste već izašli napolje znate da pada kiša lagano ili koji ste provirili kroz svoj prozor, ali u svakom slučaju evo informacije. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren.

i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena. Sutra u petak će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, uz nešto više oblaka u jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Tako da nemojte dopustiti da vam kiša pokvari raspoloženje, neka malo osvježenja, neka i zbog ovih poljoprivrednih kultura koje su zasijane na otvorenom. U svakom slučaju mi u jutarnje malo pričamo, a više pjevamo i sviramo.

0: a megaherca FM stereo.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Slijedi informacija iz Bihamka o stanju na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini. Svakako budite dodatno oprezni jer su saobraćajnice mokre. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara, te na pojedinim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža do 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, na brojnim dionicama učestali su odrona kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenca i Bijeća Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljna i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjenčnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjene i dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Preporuka kao i obično, budite dovoljno oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, prilagodite brzinu vožnje u uslovima puta i naravno budite oprezni ukoliko ste pješak ili ukoliko ste na ovim elektronima.

Snaga domišljatosti. Jednom davno bilo je jedno šareno, veselo kraljevstvo prekriveno nepregledno dugim poljima šećergraha. Šećergrah nije ni grah, a nije ni boranija. To je slatkasta mahunarka koja se topi u ustima kada se od nje pripremi dobra i fina čorbica za djecu. Radišni stanovnici ovog kraljevstva su živjeli mirno zahvaljujući svojim plodnim poljima. U tom kraljevstvu je živjela kraljica koja je bila pravedna i pametna vladarica svom narodu, a domišljata i vedra majka svojoj djeci. Zauvijek je ostala zapamćena po tome što je zamišljala različite stvari kao što je, na primjer, zimski sladoled, odnosno krempita u kornetu. U tom kraljevstvu je živio i jedan mudri i veseli kralj koji je bio brižan otac i svaki dan je čitao priče svojoj djeci. Kralj i kraljica su imali jednu živahnu, a ponekad i suviše nestašnu kćerku, malu princezu i jednog tihog, zaigranog i maštovitog sina. I kako to u svakoj priči biva, živjeli su mirno i sretno dok nešto nije krenulo po zlu. Jednog jako oblačnog dana pojavila se horda bijesnih džinovskih lisnih ušiju.

Složno su marširale prema poljima šećergraha i proždrljivo gutale sve pred sobom. Kraljica i kralj su odlučili da spase svoje kraljevstvo i otjerali su strašne lisne uši. Pozvali su u pomoć svoje savjetnike, svoju vojsku, svoje čarobnjake i mudrace, ali nikakvo oružje, magija ili mudrolija nisu mogli zaustaviti štetočine koje su dovodile u opasnost čitavo kraljevstvo. Princeza i princ više nisu imali strpljenja. Željeli su da im roditelji prestanu biti tako zauzeti i zabrinuti. Danima i noćima su šarali po zidovima svoje sobe, pišući i crtajući skice planova koji bi ih mogli odvesti do pobjede. Naposljetku su skliznuli na pod i umorne glavice oslonili na zid. Možda je rješenje možemo naći u knjigama, dosjetio se princ. Odjurili su u biblioteku i iz enciklopedije saznali da lisne uši jedu bubamare. Pročitavši to, princ je negodovao. Male, slatke, nedužne bubamare pobjede onakve štetočine nemoguće. Ako je neko sitan, dobar i simpatičan, ne znači da nije snažan. Pa samo pogledaj mene, na primjer, ubjeđivala ga je princeza. Ali nema šanse da pronađemo dovoljno velike bubamare da sliste one štetočine, malodušno je promrmljao princ. A princeza je s velikim osmijehom na licu odjurila u svoju sobu i vratila se sa kolaž papirom. Napravit ćemo velike bubamare, uzbuđeno je galamila princeza. Pa kako će bubamare od papira pojesti bilo šta? Ovo nije igra, uozbilji se, odbrusio joj je brat. Ako bacimo hrpu ovih bubamara s visine, uši će ih ugledati i pobjeći će glavom bez obzira. Njima će izgledati kao prave. Kad se prepadneš, ne vidiš dobro. Hej, napravit ćemo bubamare troduplo veće od njih. Držeći se za ruke, odjurili su roditeljima koji su ubrzo potom izdali važno obavještenje cijelom kraljevstvu. Svi bez izuzetka danas ostaviti sve poslove, sastanke, šerpe, razgovore i ljenčarenje. Svi bez izuzetka danas su dužni od papira u boji načiniti bubamaru veličine prosječne dinje i predati je kraljici i kralju. Ubrzo potom dvorac je bio preplavljen bubamarama od papira. Dan se približavao svom kraju kada se iz kraljevskog letećeg balona na polje šećergraha obrušilo mnoštvo bubamara od papira. I princeza je uistinu bila u pravu. Džinovske uši su potpuno preplavljene strahom, cvileći odgmizale daleko, daleko iza sedam brda, iza sedam šuma. I valja još jednom ponoviti, šećergrah nije ni grah, nije ni boranija. To je slatkasta mahunarka koja se topi u ustima kada se od nje napravi fina i dobra čorbica za djecu. A onda se zasladi krempitom u kornetu i živi se sretno do kraja života.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša, poštovani slušaoci. Upravo sada gledamo naslove dnevne štampe. Kao i obično, to su avazi i oslobođenje. Zmajevi porazom od SAD-a završili fenomenalan nastup na mundijalu. Susret je odigran na Bay Areni u San Francisku. Kapiten Zmajeva Edin Džeko prokomentar sa utakmicu i kratko odgovorio na pitanje o završetku reprezentativne karijere. Selektor Bosne i Hercegovine, nikad emotivniji Sergej Barbare, stao pred kamere: stvarno volim ove momke, tužno je to što nismo napravili novu historiju. Na spomenik tvrtka kod Romanića u Sarajevu postavljena zastava s Ljiljanima u oči historijskog meča Zmajeva. Avaz na licu mjesta, Zmajevi isprećeni kako i dolikuje. Umjesto tugovanja s tribina je odjeknula pjesma podrške. A u oslobođenju možete čitati: Vijeće ministara danas odlučuje o jednom od najvažnijih zakona u Bosni i Hercegovini. Podrhtavalo tlo u Bosni i Hercegovini, zemljotres probudio građane Hercegovine. Vasilj preuzeo odgovornost nakon ispadanja Bosne i Hercegovine, detalji su nas koštali. Komšija izdvojila jednu stvar, Zmajevi mogu žaliti, ali su ostavili trag na mundijalu. Američki par porukom nakon utakmice oduševio Bosance i Hercegovce. Amerikanci za Bosnu, pisalo je na kartonu koji je muškarac nosio sa sobom. Izgubili smo, nažalost, dodao je. Eto, to pišu avazi oslobođenja. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.
2: Namo tu berido galjenti.

0: Vijesti Radija Bogošća.
1: Poštovani slušalci, 8 je sati, vrijeme je za vijesti. U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali. Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 20 minuta. Neobičan slučaj u kojem je starija žena postavila bazen na ulicu jer u njenom dvorištu nije bilo mjesta zabilježen je u Zagrebu. Bazen je bio postavljen dvije sedmice na ulici između parkiranih automobila, ali ga je morala isprazniti nakon što je postao viralan i došao do policijskih službenika. Rusija je u noći na četvrtak izvela veliki raketni i dronski napad na Kijev, a eksplozije su satima odjekivale ukrajinskom prijestolnicom. U napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo su na trgu fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulice 2026. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

0: Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za radijski kalendar. Danas je četvrtak, 2. juli 2026. godine. A 2. jula 1944. godine okončano je drugo zasjedanje Zavnobiha koje je počelo 30. juna 1944. godine, a održalo se u Sanskom mostu. Na tom zasjedanju je 1. jula 1944. donesena deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini u kojoj stoji: u plamenu pravednog oslobodilačkog rata iskiva se bratstvo Srba, Muslimana i Hrvata i time se udara siguran temelj slobodne i zbratimljene Bosne i Hercegovine, ravnopravne federalne jedinice u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Prvi put u historiji Srbi, Muslimani i Hrvati Bosne i Hercegovine ujedinjeni u narodno-oslobodilačkom pokretu stupili su na isti put, počeli da izgrađuju svoj zajednički dom u čije su temelje uzidane kosti njihovih najboljih sinova. Prvi put u historiji oni su postali kovači svoje sudbine, čvrsto riješeni da jednom zauvijek sahrane vjekovnu mračnu i tešku prošlost i da izgrade državnu zajednicu u kojoj će živjeti u ravnopravnosti, slobodi, miru i blagostanju. A 2. jula 1967. godine fudbalski klub Sarajevo osvojio je prvu titulu u svojoj historiji. Bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

Radio Vogošća. Malo ćemo o svjetskom prvenstvu i o našim zmajevima. Barbara je sporučio navijačima, vraćamo se uzdignute glavi. Nakon bolnog poraza i eliminacije sa svjetskog prvenstva oglasio se bosansko-hercegovački selektor Sergej Barbarez, poručivši da je naša priča u Americi gotova, ali da se vraćaju uzdignutog čela. Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti, da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega da imam privilegiju raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima, naveo je Barbarez. Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici, dodao je. Naša priča o Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije 2 godine se uzdignutog čela i tekako nastavlja. Hvala vam po milioniti put za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki pređeni kilometar, svaku neprospavanu noć. Vjerujte u nas i budite nam oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno. Samo zajedno i ponosno možemo opet pisati nove stranice naše fudbalske historije. Vaš Sergej Barbarez, poručio je bosansko-hercegovački selektor. A mi se još jednom zahvaljujemo i Barbarezu i našim zmajevima, jer su nas učinili ponosnim.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 8 sati i 30 minuta je vrijeme kada pričamo o lokalnim temama, tako će biti i ovog jutra. Naime, danas se u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća održava akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Juče su kolege pripremile prilog na ovu temu, zapravo kolegica Arnela Katana, pa da čujemo poruku.
2: Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave punoljetne građane da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim dobrovoljnim darivanjem krvi pomognu u spašavanju života onih kojima je krv neophodna. Ističu da su potrebe za zalihama krvi stalne te da svaka doza može biti presudna za pacijente koji se liječe, osobe povrijeđene u saobraćajnim nesrećama ili oni kojima predstoje operativni zahvati.
3: Ovo je treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, međutim mi smo planirali akciju u septembru, obzirom da potrebe zavoda koji su se pojavile, zamolili su nas da održimo vanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se sutra održati 2.7. sa početkom u 10 sati ovdje u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća u periodu od 10 do 14. Pa evo sama, znači pa evo da mi već pravimo prvu ovu vanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, da se pojavile veće i potrebe, obzirom u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu, zamolili su nas kolege da održimo bar ono što se kaže 10 doza krvi, jer ipak jedna doza spašava 3 života, obzirom da je veći broj udesa, ljetni je period, odziv velikih građana, međutim one zamolili su da održimo ovu vanrednu akciju, što mi apelujemo, sve naše sugrađane koji su dobre volje, koji želi da pomogni, znamo da je toplo vrijeme, da su ekstremno visoke temperature, da se odazovu na sutrašnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi.
2: Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih načina pomaganja drugima, a organizatori se nadaju velikom odzivu građana koji će još jednom pokazati svoju humanost i solidarnost.
3: Što se tiče naše akcije dobrovoljnog darivanja krvi, mi smo prezadovoljni, znači nijedna akcija nam nije ispod 30 doza i više, možemo biti preponosni obzirom da pravimo 4 do 5 akcija u toku godini i ne samo da provodi Crveni križ akcije ovdje, ima i drugi organizacija koje to radi, mi smo prezadovoljni, naši građani su jako humani, samo je dovoljan poziv jedan da se uputi i da se oni odazovu, i ovim putem apelim na mlade ljude da se uključe, da postanu dobrovoljni darivanja krvi, da učine jedno dobro djelo i prvenstveno radi sebe, radi svog zdravlja, a na kraju da bi i spasili nečiji život. Prvenstveno je potrebna njihova dobra volja, da su došli da nekom pomognu, ovdje će se urati detaljan pregled, da uđe i tim iz Zavoda za transfuzijsku medicinu na čelu sa doktorom medicini koji pregledaju svakog dobrovoljnog darivaoca, utvrde krvnu grupu i odrede da li može da se daruje krv ili ne. Posle ove vanredne imamo redovnu u septembru mjesecu u nedjelju borbi protiv tuberkuloze.
2: Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine sutra organizuje treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća u ulici Igmanska 50 u periodu od 10 do 14 sati.

Još ćemo malo o lokalnim temama. Poštovani slušaoci, općinski načelnik Migdad Hasanović je u zgradi općine Bogošća ugostio članove tekvando kluba Viktori, koji su na nedavno održanom balkanskom prvenstvu ostvarili zapažene rezultate. Mlada i talentovana Ema Mahmutović, dobitnica sportske stipendije općine Bogošća, ali i plakete Mladi i perspektivni sportista općine Bogošća, okitila se zlatnom medaljom u uzrastu kadeta. Za člancu tekvando kluba Viktori ovo je bila ukupno treća titula prvakinje Balkana, dok su se njene kolegice Ilma Hadrović, Ena Husejnović i Ajša Spahić osvojile bronzane medalje na regionalnom šampionatu kojim je domaćin bio Zrenjanin. Dodatne dvije bronze pripale su Adisu Husejnoviću i Esadu Nukiću, koji su tako dali važan doprinos prvom mjestu za Bosnu i Hercegovinu u ekipnom poretku. Takmičari tekvando kluba Viktori predstavljaju prvu konstantu, pravu konstantu među bogošćanskim sportistima i gotovo da nema takmičenja s kojih su se vratili bez odličja. Potvrda je to odličnog rada trenera i dobre organizacije u samom klubu, što me posebno raduje, kazao je načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović, uputivši iskrene čestitke osvajačima balkanskih odličja, ali i opasku da mu je posebno drago što su na prijem stigli u bojama naše domovine i dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pomoćnica općinskog načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić nije krila zadovoljstvo zbog sjajnih rezultata tekvandoista Viktorija, ali i članova drugih sportskih kolektiva iz Bogošće u prvih 6 mjeseci ove godine. Kao lokalna zajednica, općina Bogošća i ove godine značajna sredstva iz budžeta namijenila mladima, sportistima, ali i njihovim kolektivima, a jako smo sretni što njihovi rezultati opravdavaju naša nastojanja da im kroz budžetska sredstva omogućimo što bolji trenažni proces, ali i odlazak na velika međunarodna takmičenja, naglasila je Fazlić. Na kraju vrijedi naglasiti da je na ovogodišnjem balkanskom prvenstvu nastupilo 553 takmičara iz 10 država.

0: vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 9 sati, vrijeme za vijesti. U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali. Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. Neobičan slučaj u kojem je starija žena postavila bazen na ulicu jer u njenom dvorištu nije bilo mjesta zabilježen je u Zagrebu. Bazen je bio postavljen dvije sedmice na ulici između parkiranih automobila, ali ga je morala isprazniti nakon što je postao viralan i došao do policijskih službenika. Rusija je u noći na četvrtak izvela veliki raketni i dronski napad na Kijev, a eksplozije su satima odjekivala ukrajinskom prijestolnicom. U napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo su na trgu Fra Grga i Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulici 2026. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura je između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Fascinantan meteorološki fenomen visok 12 km snimljen iznad Istri. Građani širom poluotoka svjedočili su nesakidašnjem i vizuelno impresivnom prizoru na nebu koji je u trenu preplavio društvene mreže. Iznad obližnjeg horizonta formirao se kolosalni oblak savršenog geometrijskog oblika koji je iz daljine izgledao poput goleme nebeske gljive ili pak golemog blještećeg svemirskog broda.

od najmoćnijih atmosferskih fenomena. Ovaj impresivni nebeski krug nastaje kada se snažne uzlazne struje toplog i vlažnog zraka naglo podignu visoko u atmosferu, noseći sa sobom goleme količine vlage izravno prema rubu stratosfere. Kada taj siloviti uspon dosegne stabilan sloj zraka, poznat kao tropauza, on nailazi na nevidljivu barijeru koja djeluje poput čvrstog poklopca i onemogućava dalje okomito širenje. U svakom slučaju, svi oni koji su vidjeli ovaj rijetki fenomen zaista su uživali.

Vučića. Jutro se u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i pljuskom. Temperatura zraka izmjerena u 8 sati su sljedeće. Banja Luka, Sarajevo i

glavi, a u sumu priče promijenu. Suzo moja, istrpi se, ne daj da te

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. Ja sam to već najavila, razgovarat ćemo ovog jutra sa Ajšom Abazovski. Ona je sekretar u Crvenom križu općine Vogošća, a upravo tamo se danas dešava treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ajša, dobro jutro i hvala za ovo javljanje.
2: Dobro jutro, zdravim vama i vašim slušalcima.
1: Evo, ostalo još nekoliko minuta do početka akcije, znači od 10 do 14, ako se ne varam. Vogošćani su poznati kao veliki humanisti, a sve radite zapravo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu.
2: Tako, evo, znači već kolik

0: naš, što se kaže, Vogošćani i Vogošćanke, pravi humanisti.
1: Recite mi, Ajša, šta to najviše zanima oni koji možda po prvi put dođu da daruju krv? Imaju li neka pitanja? I sigurna sam da ljubazno osoblje iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, doktor koji tu bude prisutan i naravno ostalo osoblje, daju potrebne informacije ukoliko postoje neke nedoumice, neka pitanja na koja nemaju odgovor.
0: Pa što se tiče, znači, dobrog darivanja krvi, bitno je samo da čovjek ima volju i da ima onu počest, da želi da nekom pomogne, da spasi nečiji život. Tako se bar i vodi ovi naši dobri darivaoci krvi da pomognu, a ono što se ovdje desi kada dođu, to je pregled da se odredi krvna grupa i da li su sve reference dozvoljave da se može darovati krv. I uopće, ko po jednom daruje krv, on se uvijek nama vraća.
1: Da, što se tiče Crvenog križa općine Vogoše, uradite svoj posao onako zaista na jednom visokom nivou, tako će biti i danas.
0: Nadam se uz pomoć mladih volontera koji su prije dva dana i postare po lijetu po našoj općini. Danas će vršiti animaciju naših građana, nešto malo kasnije, uzru da su zbog utakmice nagli spavali jutros. Tako da će od 11 sati mladi biti na ulicama općine Vogošća uz pratnju vaše radiotelevizije Vogošća, znači uvijek da budu akcije uspješne jer imamo i vašu podršku.
1: E, drago nam je zbog toga. Sada kratko samo da vas pitam, kada ste spomenuli volontere, mi u Vogošći nemamo problema ni s tim volonterima, znači to su mladi koji žele dati svoj doprinos i vi zaista fino okupljate i organizujete, evo poznajemo većinu njih naravno pošto smo ovdje u Vogošći kao jedna mala lokalna zajednica gdje se, ne mogu reći, baš svi poznajemo, ali onako generalno znamo jedni od drugima mnogo.
0: Pa što se tiče, znači, mladi volontira, mi već kroz osnovne škole s njima krenimo da radimo, kroz naše sekcije, kroz prvu pomoć, kroz upozoranje na opasnost od mina, vjerovatno se postavimo tako fino i predstavimo naš rad, to što mi prolazimo, radimo, tako da većina njih ostaje, radimo s njima. Prezadovoljni smo, ne možemo se požaliti da nemamo od osnovne do srednje škole i oni koji završe, znači i visoke škole, oni se ostaju tu, a i posebno za naše koji su preko 40 plus volonteri. Uvijek na svim akcijama odazovu se, uvijek podršku njihovu imamo jer da nije volontira, ne bi bilo ni nas.
1: Tako je, Ajša, da iskoristimo priliku za sami kraj razgovora da pozovete sve one koji nas slušaju. Ne moraju biti Vogošćani, mogu samo biti ljudi velikog srca koji žele pomoći onima kojima je pomoć potrebna, darovati krv koja život znači, zapravo da dođu u prostorije općinskog Crvenog križa u vremenu 10 do 14 sati. Nema veze, mogu biti pospani zbog utakmice, opravdano je sve, samo neka dođu.
0: Tako je, moja Azra, nadam se da će biti dobar i odziv, međutim, opet pozivam sve ljude dobre volje da se odazovu. To je svega 10 minuta, a Boga mi jedna doza tri života spašava.
1: Hvala lijepo za ovo javljanje.
0: Hvala i vama. Hvala prijatno.
1: Lijepo, ugodan dan, prijatno. Poštovani slušalci, ovog jutra smo razgovarali sa Ajšom Abazovski. Ona je sekretar Crvenog križa općine Vogošća, znači akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa u vremenu od 10 do 14 sati. Darujte krvi, pomozite nekome.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratki zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali. Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. Neobičan slučaj u kojem je starija žena postavila bazen na ulicu jer u njenom dvorištu nije bilo mjesta, zabilježen je u Zagrebu. Bazen je bio postavljen 2 sedmice na ulici između parkiranih automobila, ali ga je morala isprazniti nakon što je postao viralan i došao do policijskih službenika. Rusija je u noći na četvrtak izvela veliki raketni i dronski napad na Kijev, a eksplozije su satima odjekivale ukrajinskom prijestolnicom. U napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo su na trgu Fra Grge i Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadili nastupom i najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulice 2026. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Evo bolji ton, boga mi odmah, čim se je Đuko vratio, bolji ton. U toku je drugi upisni rok u srednjim školama Bosne i Hercegovine. Za određena zanimanja dodjeljuju se stipendije. Prvi upisni rok u srednje škole u Bosni i Hercegovini je završena pred učenicima i roditeljima i drugi rok. Šta učenici najčešće biraju, koji su trendovi upisa i prati li mladi deficitarna zanimanja? U Sarajevskoj srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn popunjena je većina mjesta. Učenici u drugom upisnom roku mogu upisati smjerove tapetar i rasadničar te šumarski tehničar i tehničar hortikulture. Zanimanja koja su zaista tražena. Naša djeca, naši učenici, zaista nakon srednje škole mogu se zaposliti, aplicirati po različitim državnim i privatnim firmama, pokrenuti svoj biznis, što je jako važno, poručila je Zehra Veljović, profesorica u srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn. U srednju školu za okoliš i drvni dizajn upisani srednjoškolci još donose dokumente. Drugi upisni rok već je počeo, kandidati se mogu prijaviti elektronskim putem. Kanton Sarajevo dodjeljuje stipendije za deficitarna zanimanja tapetar i rasadničar. O stipendijama je govorio i profesor Merced Šiljak, negdje oko 1500 maraka godišnje za te tri godine, oko 5000 maraka. Trenutno tapeta radi na namještaju, stolovima, stolicama, sećijama, sjedištima, automobila, tu se radi i restauracija. Dok je kandidata za neke škole poput gimnazije mnogo više nego koliko je predviđeno za upis, interes za upis učenika u zanatske srednje škole ne prati planirani broj za upis. Ali evo i ovo je način da ih motivišemo da se odluče da upišu upravo ove škole.

0: radio Vogošć.
1: A u 10 sati i 23 minute, poštovani slušaoci, jedna informacija iz rubrike Zdravlje. Hronični stres može izazvati niz bolesti. Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice. Stres je prirodna reakcija organizma, ali kada traje dugo može ozbiljno narušiti zdravlje. Tokom stresa tijelo pojačano luči hormone poput kortizola i adrenalina koji organizam pripremaju za brzu reakciju. Međutim, njihovo dugotrajno povišenje može oslabiti imunitet i izazvati upalne procese. Stručnjaci upozoravaju da je hronični stres povezan s brojnim zdravstvenim problemima uključujući bolesti srca, povišen krvni pritisak, dijabetes, nesanicu, glavobolja, anksioznost, depresija, astma, gojaznost, opadanje kose, akne, bolesti desni i probavne smetnje. Redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena ishrana i tehnike opuštanja mogu pomoći u smanjenju stresa i očuvanju zdravlja. Sigurni smo da u izlječenju od stresa

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 10 sati i 32 minute su, poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Narodno pozorište Sarajevo umjetničkim performansom najavilo program Kultura na ulice 2026. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo su jučer na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulice 2026. Brojne građanke i građani kantona Sarajevo, turisti i posjetioci grada s oduševljenjem su ispratili nesvakidašnji umjetnički performans koji je javni prostor pretvorio u otvorenu pozornicu. Kratki umjetnički performans izazvao je veliko interesovanje prolaznika i brojnih posjetilaca koji su izvedbu umjetnica i umjetnika Narodnog pozorišta Sarajevo nagradili dugotrajnim aplauzom. Ovim umjetničkim događajem zvančno je najavljen specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice 2026 koji će biti realizovan od 28. avgusta do 11. septembra ove godine. U nastavku nam pjeva Severina, pita se kuda za vikend.

0: na 88,2 MHz.
1: Ostalo je još 20 minuta, poštovani slušaoci, do kraja jutarnjeg programa. Nažalost, desila se i nemila stvar, nije jedina, vjerovatno na području Bosne i Hercegovine, a sve povodom učešća naših zmajeva na svjetskom prvenstvu. Naime, došlo je do zastrašivanja povratnika u Novom Goraždu.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta nastavljaju sa protivzakonskim i protivustavnim praksama oduzmanja zastave Republike Bosne i Hercegovine građanima, pa čak i slučajnim prolaznicima. Presretanja na putevima, legitimisanje i pretresanje postala su uobičajena pojava, ali čini se da su službenici iz policijske stanice Novo Goražde odlučili da odu korak dalje. Naime, u noći s 1. na 2. juli, tačnije za vrijeme odigravanja utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, u okviru 16. finala FIFA svjetskog prvenstva, jedan od bošnjačkih povratnika u ovo mjesto, Mahir Mirvić, doživio je veliki stres i zastrašivanje svoje porodice. On je u znak podrške našem nacionalnom timu na svoju kuću istakao zastavu Bosne i Hercegovine, kao i zastavu Republike Bosne i Hercegovine, popularnu Ljiljanku koja je bila i zvanična zastava naše domovine u periodu od 92. do 98. Međutim, pripadnici MUP-a RS-a su došli ispred kuće Mahira Mirvića u mjestu Slatina, te su zahtijevali od njega da skine zastavu, nakon čega su je i oduzeli, potvrdio je Mahir u razgovoru za Radio Sarajevo. Sinoć u 2 sata i 25 minuta iza ponoći, dok sam gledao utakmicu, ispred moje kuće došla je policija zbog zastave Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima. Izašao sam na terasu da pitam u čemu je problem, a rečeno mi je da je razlog upravo ta zastava, pojasnio je Mirvić. U prekršajnom nalogu, čija fotografija je ustupljena portalu, navedeno je da okrivljeni narušava javni red i mir na način da je na svojoj kući istakao nacionalni simbol u vidu dvije zastave sa Ljiljanima, što je kod građana izazvalo osjećaj uznemirenosti. Mahiru je u prekršajnom nalogu uručena kazna od 100 maraka, te mu je također izdata potvrda o privremenom oduzimanju predmeta. Mahir je u razgovoru za portal Radio Sarajevo otkrio da je njegova porodica doživjela tragičnu sudbinu i da mu je san čin povratka na ognjište bio težak, ali je odlučio da nastavi put svojih predaka. Kao povratnik u Novo Goražde i član šehidske porodice, ovaj događaj doživljavam veoma teško. Moje dijete je 2022. godine bilo prvo nakon rata upisano u matičnu knjigu rođenih kao Bošnjak u ovoj općini. Vratili smo se na svoju djedovinu i babovinu i želimo samo da živimo mirno i dostojanstveno, dodao je Mahir. Ali eto, nažalost, u svojoj domovini doživljava ovakve stvari.

Evo još ćemo kratko ponoviti kako je to stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Pojačani promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za

Sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, na brojnim dionicama su učestali odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubnja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. A što se tiče vremena, danas u Bosni i Hercegovini kiša i pljuskovi, ali sutra u većinom je umjereno, u centralnim i istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura će se kretati od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. Ono što većinu vas zanima sigurno jeste kako nas to vrijeme očekuje za vikend, pa bit će uglavnom sunčano vrijeme koliko vidim šta su najavili meteorolozi, znači bit će tu malo i umjerenih oblaka, poneki pljusak negdje, ali uglavnom sunčano i to visoke temperature od 25 do 30 otprilike, na jugu do 33 stepena. Znači spremajte se lagano za vikend. Grupa Kod i pjesma Deni.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja sam to već najavila danas da ćemo u jutarnjem programu, odnosno u programu našeg radija, govoriti o Vogošća 5K, poznatoj noćnoj trci, i tim povodom naš dragi gost je Haris Fazlić. Harise, dobar dan, dobrodošao, i evo zaista mi je zadovoljstvo da si gost u našem programu.
2: Dobar dan, Azra. Lijep pozdrav tebi i svim slušaocima Radija Vogošća. Drago mi je što sam gost danas ovdje kod vas u ovom ugodnom ambijentu.
1: Drago mi je zaista da si došao i da ti je ugodno ovdje kod nas. Sad, recimo, 19. septembra 2026. godine bit će održana ova čuvena trka, a otvorena su prijave za ovogodišnje izdanje Vogošanske petice, kako je zovemo popularno. Znači, koliko se ljudi otprilike prijavljuju, kako izgleda uopće ova trka? Za ne znam koliko godina postojanja prerasla je u jedan od najznačajnijih događaja, ne samo na području općine Vogošća, nego sigurno Bosne i Hercegovine, pa možda i širi.
2: Hvala ti na tako lijepim riječima. Što se tiče Vogošća 5K, ovogodišnja utrka trebala bi da bude deveta po redu, dakle još malo pa taj jedan veliki jubilej je pred nama. Da, Vogošća 5K iz godine u godinu raste, jedan projekat koji je

0: prepoznat i u lokalnoj zajednici i širom Bosne i Hercegovine i u regionu, kao što se spomenula. Dakle, dolaze nam trkači iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, iz Balkana, utrka koja svake godine, hajde kažemo tako, bilježi rast. Ove godine smo imali negdje oko 500 takmičara i ove godine očekujemo da će ta brojka da poraste. Ono što smo nekako pokrenuli u posljednje vrijeme i Kids Run koji se održava uporedo sa ovom glavnom utrkom, i to je jedna hajde kažem poslastica za sve naše mališane. Prošle godine smo imali jednu probnu varijantu i vidjeli smo da je zaista uspješno odrađeno i da su i roditelji i mališani bili jako zadovoljni, i jel već su se počeli raspitivati da li će doći do toga i naredne godine. Naravno, ove godine planiramo isto tako i uz glavnu utrku taj famozni Kids Run, gdje ćemo nadamo se, jeli, za 100% da povećamo broj učesnika. Dakle, negdje 200 do 300 mališana očekujemo na Kids Runu, dok na glavnoj utrci očekujemo negdje između 500 i 600 trkača. Način prijava, kao i svake godine, ide putem online obrasca koji se može naći na zvaničnoj Facebook i na zvaničnoj Instagram stranici Vogošća 5K. Tu se, dakle, klikne na link i onda tu vam se traži da popunite, jeli, sve one generalije, ime i prezime, godište, adresu i, jeli, veličinu majice, pošto, jeli, u tom startnom paketu dođe i majica za svakog učesnika. Tako da upravo smo prošle sedmice pokrenuli, dakle, te prijave i već imamo neki stotinjak prijava, što je sasvim ok i solidno. Kako bude odmicalo vrijeme, tako će rast broj prijavljenih. I ono svakako što smo pomjerili utrku na 19. septembar jeste činjenica da se u zadnje vrijeme dosta utrka održavalo, hajde kažem, za jedan vikend, tako da su trkači bili primorani da. Zapravo biraju gdje im je hajde kažem zgodnije otići, tako da smo pomjerili, pogledali kalendar utrka i pomjerili smo našu utrku kao zadnju ovogodišnju peticu. Tako da svaki trkač u Bosni i Hercegovini, ako ne zna gdje će 19. septembra, neka dođe u Vogošću. To će biti, hajde kažem, jedna utrka za zatvaranje uspješne trkačke sezone i, jeli, utrka gdje su svi trkači dobro došli, utrka za sve generacije od 7 do 77 godina. I zaista, onaj, mi Vogošćani volimo da smo dobri domaćini i nadam se da ćemo i ove godine pokazati
1: da
0: koliko nam znači gosti.
1: Svakako da jesmo dobri domaćini, ali evo, samo pomjeranje datuma utrke govori koliko ste zapravo dobri u organizaciji, koliko razmišljate o nekim praktičnim stvarima. E sada, koliko tu ima posla, ko je sve uključen u ovu priču? Općina Vogošća sigurna sam podržava znači sam projekat i samu utrku, uključena je, čini mi se, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća, radio televizija Vogošća kao medijski pokrovitelj proprati sve ono što se dešava. Kako i koliko je zapravo zahtjevno organizovati ovako jedan važan i veliki sportski događaj? Jer zaista, evo, na osnovu informacija koje dobijamo od učesnika, svake godine pravimo reportažu, znači u razgovoru s njima čujemo da su izuzetno zadovoljni, da ste odlični domaćini, da je sama organizacija na vrhunskom nivou i tako dalje.
0: Pa dobro ste tu primijetili. Zaista, sama organizacija je poprilično zahtjevna i u organizacije, evo konkretno Vogošćanske petice, mimo javne ustanove, mimo opštine, mimo svih onih sponzora koji su tu, jeli, koji svojim financijskim učešćem nama omoguće, dakle, održavanje jednog izuzetno kompleksnog projekta za realizaciju, gdje mimo, hajde kažem, čitave dobre namjere da vi to organizujete, ako nemate financija,

0: nismo nigdje. Dakle, ovim putem moram spomenuti opštinu Vogoša koja iz godine u godinu prepoznala je potencijal ove utrke, prepoznala je da ova utrka promoviše lokalnu zajednicu i prepoznala je da promoviše sport i jedan zdrav način života. Dakle, svojim isto angažmanom oni nam zaista pomognu oko realizacije ove utrke. Javna ustanova Kulturni sportski centar sa svim svojim resursima koji raspolaže i itekako doprinosi pomaže u realizaciji ove utrke, ali tu su sigurno i volonteri, zatim obični građani koji žele svojim angažmanom da dođu na dan utrke, da budu volonteri, da pomažu oko nekih tehničkih detalja. Dakle, cijela zajednica, lokalna zajednica se uključi, i meni je zaista drago što se svi ujedinimo u realizaciji jednog ovakvog projekta. Ono što bi svakako spomenuo, kazali ste koliko je zahtjevno. Pa evo, zahtjevno je, morate misliti na sve detalje. Od startnih paketa za svakog trkača, zatim od medalja, dizajna medalja, zatim od brojeva koji trkači imaju na sebi sa svojim čipom za mjerenje vremena. E pa onda kad sve to završite, sjetite se da niste bašlije nabavili koji idu svakom trkaču u startni paket. Dakle, morate razmišljati bukvalno od takvih sitnica do organizacije, recimo blokade saobraćaja u Vogoši i svih tih detalja koji zapravo čine tu jednu kompleksnu cjelinu.
1: E sada ne mogu da ne pitam, tokom ove utrke toliko poznatih lica bude u Vogošći iz različitih oblasti, ne znam, evo iz oblasti kulture, sporta, javnog života, politike i tako dalje. Znači, Vogošća bude baš mjesto gdje se susretnu neki posebno dragi ljudi koji promovišu Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na najljepši mogući način.
0: Pa da, bude zaista, mislim...
1: Da ne budem subjektivna, da sad ne poimenčno ne prozivam neke ljude koji
0: naravno,
1: su stvarno...
0: Ali evo, to je upravo što ste primijetili, posljedica direktno toga što, recimo, sport trčanje je zaista sport koji je, jedna dobra meditacija, relaksacija i ljudi se vole baviti trčanjem i baš takvi ljudi kakve si spomenula su u ovom fazonu trčanja i naravno oni obilaze ove utrke, dolaze na sve veće, ali ove manje utrke, manje petice i dolaze da se druže, dolaze da trče, nova poznanstva stiču i naravno tu su da uživaju u tome.
1: Da se vratimo na početak priče i tu trku za najmlađe, znači evo prvi put čini mi se prošle godine i odmah veliki broj zainteresovane djece i interes su pokazali roditelji, to znam jer su nas bukvalno zaustavljali na ulici i pitali koji je način da prijave svoje dijete na ovu utrku. Koliko je važno od najranijeg doba s obzirom evo Harse da ti vodiš jedan zdrav život, da to tako kažem, pravi si primjer kako bi zapravo trebali svi da se ponašamo prema sebi i svom tijelu, znači koliko je važno od najranijeg doba učiti djecu i mlade da se bave tjelovježbom. Potpuno je svejedno je li trčanje ili neki drugi sport u pitanju, ali evo ovo je sjajna prilika i da se mališani druže, da se upoznaju, da dobiju nekakvu simboličnu nagradu i tako dalje.
0: Pa što se tiče sporta generalno, ja mislim da bi svako dijete trebalo da krene u sportsku priču od atletike. Mislim da je to kraljica svih sportova i da se tu djeca od svoje najneke mlađe faze najbolje razvijaju, stiču koordinaciju pokreta, samopouzdanje, druženje sa drugom djecom, socijalizaciju, ali može to naravno i u drugim sportovima. Veoma je bitno, pogotovo u današnjem vremenu, da se djeca uključuju u sport, da ih udaljimo od ekrana, da jednostavno da se malo više druže međusobno. Evo ja često prođem Vogoš,

0: Čuvami, ima tu možda dva igrališta gdje vidim djecu da se igraju, a u moje vrijeme mislim da nije bilo parka u Vogošći koji nije izoran.
1: Bio prepun djece. Da,
0: bio je prepun djece, to je bio oblak prašne, igralo se lopte i ono, nije niko htio kući. Toga više nema i jedan od načina jeli, da se djeca vrate jeli, sportu je upravo kroz i ovakva takmičenja, kroz klubove i zaista sam pobornik da djeca od najranije dobi krenu jeli, u neku sportsku priču.
1: Lijepo. Evo samo da kratko iskomentarišemo koje to sve nagrade, koje sve medalje imamo, za koja mjesta. Ono što je meni sjajno jeste da imamo i najbržeg Vogošćanina i najbržu Vogošćanku.
0: Što se tiče nagrada, nagrade u suštini dobivaju prva tri mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. To su opšto neke, da kažem, novčane nagrade uz nagrade naših sponzora, naravno najbrži Vogošćanin i najbrža Vogošćanka, imaju oni svoje nagrade naših sponzora. Svaki učesnik koji završi utrku dobije finišersku medalju, dakle medalja koja jeli, je nagrada za istrčanu utrku, i to je slučaj isto sa dječjom Kids Run utrkom gdje i mališani dobiju zasluženu medalju.
1: Sjajno. Evo rećemo još jednom da su otvorene prijeve za ovogodišnje izdanje Vogošća 5K, znači noćna utrka. Sa nama je Haris Fazlić. Harise, još jednom kratko, kako se mogu prijaviti Vogošćani za utrku koja će biti održana 19. septembra ove godine?
0: Evo ovako, dakle, utrka je 19. septembra s početkom u 18 sati. Biće zadnja utrka u kalendaru BH utrka. Svi su dobrodošli, svi Vogošćani, svi trkači iz Bosne i Hercegovine, pa i šire, dobro ste došli. Klik na link na oficijalnoj stranci Vogošća 5K i na Instagramu i na Facebooku. Dakle, klik na link, ostalo znate, vidimo se u Vogošći 19. septembra, dobro nam došli.
1: Dobro, Harise, trebao se malo ranije doći ovog jutra, ali opravdano kasnije, što je naravno zbog utakmice. S kakvim osjećajima si gledao utakmicu, kakva su bila očekivanja i da li se slažeš sa konstatacijom koju sve češće možemo vidjeti, pročitati, čuti, da su naši zmajevi zapravo ostvarili jednu veliku pobjedu samim plasmanom na svjetsko prvenstvo i s tim dostojanstvenim predstavljanjem tamo ti mladi zmajevi sa onim iskusnim igračima, mislim da su to zaista sjajno radili.
0: Evo ovako, ovim putem želim da čestitam našim reprezentativcima, našim selektoru na jednom izvanrednom predstavljanju naše države Bosne i Hercegovine. Hvala im na ovom domoljublju kojeg smo imali ovom posljednjem periodu. Ne znam, jutro sam bio jako emotivan, žao mi je što se ovo završilo, ali ovo je jedna generacija koja je tek na početku i nadam se da ćemo jeli, u budućnosti imati što više ovakvih situacija. Bilo je lijepo živjeti ovu sportsku bajku, čitava je država bila zaista ujedinjena, od najmlađih do najstarijih. Evo, sinoć su moji roditelji 70 i kusur godina čekali, gledali utakmicu. Tako da, hvala svima.
1: Hvala lijepo, Harise. Poštovani slušalci, ovog jutra naš i vaš gost bio je Haris Fazlić. Razgovarali smo s njim o Vogošćanskoj petici koja će biti održana tokom mjeseca septembra. Već ste čuli, prijave su počele, možete se prijaviti ukoliko želite. Ako ne, budite posmatrači jer je zaista riječ o sjajnom događaju. I ostanite dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 12 sati, vrijeme za vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Specijalizirana vijeća Kosova sa sjedištem u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje prvostepene presude bivšim kosovskom predsjedniku

Hašmu Tačiju i ostalim visokim zvančnicima oslobodilačke vojske Kosova, Kadriju Veseliju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasničiju. Republika Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije za drugu polovinu 2026. A tokom narednih 6 mjeseci fokus će biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo su na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulice 2026. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: zvezdane. Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Bosna i Hercegovina sinoć je eliminisana sa svjetskog prvenstva od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država koje su slavile rezultatom 2:0. Bez obzira na ovaj ishod, Zmajevi su ispisali najsjajnije strance bosansko-hercegovačkog sporta u globalu. Njihov nastup na mundijalu sumirao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Tek će se širiti poljem miris Ljiljana. Momci, uspjeli ste probuditi emociju koju samo najveći mogu, da se milioni ljudi raduju, strepe i vjeruju zajedno s vama. Hvala vam što ste ujedinili našu zemlju u ponosu i radosti, što ste dostojanstveno nosili boje naše domovine i pokazali svijetu kakav karakter imaju Bosanci i Hercegovci. Vaš put ne završava ovdje. Ovo je tek početak vašeg puta na evropskoj i svjetskoj sceni. Siguran sam da ćete Bosni i Hercegovini donijeti još mnogo razloga za slavlje i da ćemo se vašim uspjesima tek radovati. Posebne čestitke upućujem selektoru Sergeju Barbarezu, Emiru Spahiću, cijelom stručnom štabu. Nogometni savez Bosne i Hercegovine, kao i svima koji su svojim radom, vjerom i predanošću bili dio ove nevjerovatne priče. Zajedno ste pokazali što se može postići kada se znanje, zajedništvo i ljubav prema domovini stavi ispred svega. Hvala i našim navijačima koji su bili 12 igrač ove reprezentacije. Gdje god da ste bili, nosili ste Bosnu i Hercegovinu u srcu i svojim glasom, vjerom i bezrezervnom podrškom davali snagu našim momcima. Vaša ljubav prema domovini i reprezentaciji bila je jednako velika kao i njihova borba na terenu. Ovo nije kraj jedne priče, već početak jedne nove generacije koja je vratila vjeru, probudila ponos i pokazala da Bosna i Hercegovina ima srce koje nikad ne odustaje. Hvala vam na tome, poručio je Komšić.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20. Amco.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 12 je sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, u ovom terminu vi to već znate, ide mini koncert, znači slušamo Sevdah, uživamo u Sevdalinkama svakog radnog dana. E, danas je četvrtak, četvrtkom slušamo Zekerijaha Đezića, tri pjesme smo odabrali kao i obično, znači Puknite strune, Jel ti žao što se rastajemo i u Stambolu na Bosforu. Zekerijah Đezić.

0: radio. Vogošć.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, a nevrime je napravilo veliku štetu na usjevima u Bosni i Hercegovini. Nakon perioda visokih temperatura, Bosnu i Hercegovinu je posljednjeg dana juna zahvatilo nestabilno vrijeme praćeno kišom, jakim vjetrom i lokalnom gradom, što je izazvalo značajne štete u poljoprivredi. Uništene su mlade povrtne kulture, oštećeni plastenici, a prema lokalnim izvještajima zabilježeno je i lomljenje stabala. Na području Podrinja stradali su i zreli plodovi malina koji su već bili spremni za berbu. Poljoprivrednici navode da su vjetar i grad omlatili rod, dok dodatni problem predstavlja kiša koja otežava izlazak na njive i spas preostalih plodova. Kako ističu proizvođači, konačan obim štete bit će poznat tek nakon stabilizacije vremenskih prilika, jer trenutni uslovi onemogućavaju preciznu procjenu na terenu. Eto, iskreno se nadamo da štete nisu prevelike i da će poljoprivrednici uspjeti da uberu određene količine roda.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Specijalizirana vijeća Kosova sa sjedištem u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje prvostepene presude bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i ostalim visokim zvančnicima oslobodilačke vojske Kosova. Republika Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije za drugu polovinu 2026. a tokom narednih 6 mjeseci fokus će biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo su na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulici 2026. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura je između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Dobro, evo kaže pjesma Doživjeti stotu, nek smo mi svi živi i zdravi, bit će dobrih utakmica, bit će onih historijskih, naravno, svi vi koji ste do ranih jutarnjih sati gledali našu nogometnu reprezentaciju, imali mogućnost da malo duže otpavate, eto, nadam se da niste toliko razočareni, jest da su Amerikanci bili bolji od nas rezultatom 2:0, ali šta je tu je, život ide dalje. Naravno, ponosni smo na naše Zmajeve, za sve ono im hvala što su nam priredili u toku ovog svjetskog prvenstva i ona utakmica protiv Kanade, pa malo smo se razočarali protiv Švicarske, pa smo znali proslaviti pobjedu protiv Katara i eto, imali smo neke nade, neka očekivanja, ili da možemo proći Amerikance u jednoj zaista čudnoj, teškoj utakmici, a ostalo je 2:0 za Amerikance, ali još jednom možemo biti ponosni i ponosni smo na naše Zmajeve i još jednom veliko im hvala. Govorit ćemo naravno o toj utakmici, govorit ćemo u popodnevnom programu o nizu aktuelnih dešavanja informacija, obzirom da je danas četvrtak, drugi dan mjeseca jula. Do 15. sati planiramo i jedno radijsko uključenje, naime sutra će biti obilježen dan civilnih žrtava rata, još jedno sjećanje na 3. juli 1992. godine i masakr koji se desio na Trešnji u naselju Koblja Glava. A od 15 sati u našem studiju očekujemo i gosta Nihade Hadžića, govorit će o tome šta se u naselju Tihovići je dešavalo 4. jula 1992. godine kada je počinjen stravični zločin, za nekoliko sati ubijeno je 30 mještana ovog naselja. Od 15.30 na programu je naša redovna emisija Pisma iz Komšiluka. Družit ćemo se naravno uz vaše muzičke želje, malo razgovarati i o sinoćnoj, odnosno jutrošnjoj utakmici do 17 sati. Od 17 sati još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg, a naše druženje do 19 sati.

Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužba na svijelu. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sljedećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako, kao Jezuška u snegu.

ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu, tek u jesenu

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: 14 sati 21 minuta na talasima ste popodnevnog programa Radija Vogošća. Već smo najavili da će u općini Vogošća sutra i u subotu 4. jula biti obilježeno nekoliko datuma iz perioda 92-95. godina, a jedan od datuma je i 3. juli, dan civilnih žrtava rata općine Vogošća. O tome ćemo u nastavku našeg programa, jer je na našoj telefonskoj liniji gospodin Fehim Merdan iz Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća. Lijep pozdrav i dobrodošli u program Radija Vogošća.
2: Hvala vam pozivu, pozdravljam sve naše dragi slušalce i koristim ovu priliku da ju poznam, da je znači sutra u petak 3.7. dan civilnih žrtava rata u općini Vogošća. Na taj dan ukupno u stvari na našoj općini je onaj ubijeno u toku agresije 92-95. godina 175 civila, od kojih je 29 djece. Dan obilježavanja civilnih žrtava rata nam je, znači, 3.7. kada je na Kobiljoj glavi na Trešnji ubijeno od agresorskih granata, samo jedni agresorski granati, 7 civila, od kojih je bilo i 3 djeci. Pa upravni odbor se tako i predijelio i da je taj dan donio dan

0: civilnih žrtava rata. Ovom prilikom pozivam sve naše dragi sugrađane da se odazovu ukoliko su u mogućnosti da izvoje svoje vrijeme i da mi normalno damo onu svoje što možemo, osnovno da proučimo partiju ili na bilo koji drugi način odamo onaj počast tim ubijenim civilima.
1: Da, evo gospodine Merdan, da se malo vratim upravo na taj 3. juli 1992. godine, bilo je ljeto na Kobljoj glavi, nekoliko građana, samo je htjelo da ubere nekoliko trešanja, jel tako, tog popodneva, tog julskog dana, dakle granata koja je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske, mislim da je to bilo iz pravca naselja Blagovac. Vi se sjećate tog dana 3. jula, pa da me on malo pišete, jel, šta se zapravo desilo?
0: 3. jula, naime, ja sam tada i bio u to vrijeme na Kobljoj glavi, možda udaljen nekih 300 metara od mjesta događaja. Ta granata je ispaljena iz pravca Podina, odnosno od Donjeg Otonja, tačnije onaj od kuća Šučura, gdje je bio jedan neprijateljski tenk, koji je tukao non stop po Kobljoj glavi i jednom ispaljenom granatom je na toj trešnji ubijeno 7 nedužnih civila iz naselja Grahovište, od kojih je bilo i 3 djece. Nažalost, bio sam kažem tu prisutan kada se čula cika, dreka, jao, kti civila koji su došli tog dana, samo znači da uberu plod te trešnje, nažalost desilo sve što se desilo, jer tada po Kobljoj glavi vjerovali ne, mislim znaju oni građani koji su tu boravili, kretali se, da je dnevno padalo i po 1000 granata, što je stvarno za ne povjerovati, ali to je istinito.
1: Da, nažalost, evo tog 3. jula 92. godine te trešnje postale su krvave i brojni drugi masakri koji su počinjeni ovdje na području općine Vogošća. Na tom mjestu danas postoji spomen obilježje, ali znam da sam gore često dolazio da postoji zapravo i danas dan ta trešnja.
0: Da, i danas ta trešnja i na tom mjestu od te trešnje nekih 10-15 metara onaj izgradili smo spomen obilježje na koje smo normalno ispisali imena i prezimena ubijenih civila tog dana.
1: Da, evo, za kraj ćemo još napomenuti, obzirom da civilne žrtve rata imaju svoje spomen obilježje u Velikom Vogošćanskom parku, da su prije nekoliko godina uklesana imena, vi ste spomenuli imena 175 civilnih žrtava rata. Kakav je zapravo danas vaš položaj?
0: Pa, što se tiče civilnih žrtava rata, mislim, te su, sa, ja znam, mogu slobodno reći njih, 80% civilnih žrtava rata je u stanju socijalne potrebe, imaju nekakve invalidnine, a kada nekakve su zaista skromne, simbolične, možda nekih 20 godina one nisu išle, povećavale se ni 30% na sramotu vlasti. Mi konkretno pripadamo ministarstvu za rad i socijalnu politiku, kantonalno ministarstvo i federalno ministarstvo. Tako da civilne žrtve rata, ovo je jako bitno napomenuti, da mi imamo, civilne žrtve rata u stvari imaju primanja 70% u odnosu na ratne vojne invalide i šehijske porodice, znači 75% s odnos stepeno oštećenja. Što znači, ako jedan ratni vojni invalid ima invalidnost 80%, invalidninu 700 km, civilna žrtva rata ima, znači, 560, 70% od toga. Osim toga, jako je bitno pomenuti da civilne žrtve rata nemaju više nikakve benefite. Pa sad, ako uzmemo civilne žrtve rata i ratni vojni invalid, ajde da kažem, ostale benefite od banjskog liječenja ovdje, jednokratnih pomoći, na primjer, pravo na naočare, pravo na ovo, znači civilne žrtve rata nema ništa osim toga, i jako je bitno još napomenuti da civilne žrtve rata sa oštećenjem ispod

0: znači 60% ne imaju ama baš ništa, ni jednu kolektivnu marku mjesečno, niti bilo šta osim samo statusa civilne žrtve rata koji mu ništa ne znači u stvari. Doći, na primjer, civilne žrtve ratni vojni invalidi normalno su do 20% i imaju ta neka novčana primanja i samim tim prate i ostali benefit, vanjsko liječenje i ovo.
1: Da, evo još jednom ćemo napomenuti, dakle 3. juli, dan civilnih žrtava rata općine Bogošća, bit će obilježen najprije na Kobljoj glavi, ali tako kada program počinje u 10 sati, ako se ne varam.
0: Što se tiče znači protokola u petak 3. jula, 15 do 10, znači okupljanje gore i na Kobljoj glavi, na spomljen obilježje Trešnja, gdje ćemo normalno proučiti partiju, položiti cvijeće, zatim idemo dole ispred na spomen obilježje centralno šehidima i palim borcima ispred javne ustanove KSV, tu ćemo položiti cvijeće i onda je glavna manifestacija ona u centralnom parku civilnih žrtava rata u Bogošću. I ovdje ja, to znači, i bit će normalno, moram naglasiti posebno da će taj dan, odnosno petak, prije džume namaza proučen tevhid u centralnom islamskom u islamskom centru u Bogošću.
1: Da.
0: I ovdje je jako bitno napomenuti jednu stvar, da je znači na centralnom spomen obilježju u Bogošći, da smo mi jedina znači općina, naravno zahvaljujući općinskom načelniku jednom i drugom i zakonodavnoj vlasti i udruženju, ispisali sva imena i prezimena ubijenih civilnih žrtava rata u toku amnestije. Jesli mi u federaciji BiH nema niti jedna općina. Neka neko samo navede jednu, ali nema. Uz skroman nekakav, hajde da kažem, godišnji potpor participacije novčanu neki 6.000 KM-ova za obilježava za tri projekta. Ona uspio smo raditi, znači ispisivanje svih tih imena, normalno taj projekat je bio težak, ne znam sad. To je
1: i trajao je malo, naravno trajao i taj projekat, ali evo, bitno je da je završeno, bitno je da imamo spomene obilježe, da imamo islasane imena svih civilnih žrtava rata i da ćemo, evo, kao što ste vi pozvali, ali svi koji su mogućnosti, sutra doći na 3. juli kako bi obilježili još jednu tužnu godišnicu, ovaj put 34 godine od zločina na Trešnji u naselju Koblja glava, gdje je od ispaljene granate ubijeno 7 civila, od kojih troje djece.
0: Baš tako.
1: Hvala vam puno zaista za uključenje, što smo na ovaj način najavili sutrašnji događaj, uz još jedno podsjećanje, jel tako, moramo čuvati kulturu sjećanja, moramo da ne zaboravimo upravo sve ono što se dešavalo u periodu od 92. do 95. godine. U nastavku našeg programa govorit ćemo i o drugim godišnjicama. Takav je početak mjeseca jula bio na području općine Bogošća te 1992. godine. Gospodine Merdan, još jednom hvala za izdvojeno vrijeme i javljanje u programu Radija Bogošća.
0: Hvala je vama i pozdrav svim i sve vam našim Bogošćama.

0: Nerviraš me, Kante.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

9 minuta ostalo je do 15 sati, od 15 sati u našem studiju očekujemo i gosta gospodina Nihada Hadžića, govorit ćemo o još jednoj godišnici iz perioda 92-95 godina, odnosno najavit ćemo sva dešavanja povodom 4. jula 34. godišnjice masakra u Vogošanskom naselju Tihovići. Prije toga evo kratko i prognoze za sutra, odnosno evo da saznate i koje su to temperature izmjerene u 14. sati, poprilično je osvježilo u većini gradova u Bosni i Hercegovini. A danas je u našoj zemlji oblačno, u Hercegovini

0: Djelimično vedro, većinom je padala slaba kiša ili lokalni pljusak, jače padavine su registrovane u Bosni u ranim jutarnjim satima. Na Bjelašnici je u 14 sati izmjereno samo 11 stepeni, Tuzla 18, u Drvaru i Jajcu trenutno je 19, Bugojno, Doboj, Gradačac, Sarajevo, Sokolac i Srebrenica, trenutna temperatura je 20 stepeni, u Banja Luci, Sanskom mostu, Zenici i Zvorniku 21, Bihać, Bijeljina i Livno, danas mjere 22 stepena, Prijedor 23, Trebinje 27 i naravno najtoplije Mostar i danas u kojem je izmjereno 32 stepena. Sutra većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena. Biće malo toplije nego danas, u Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna u gradu oko 26 stepeni. Takva je prognoza za petak. Što se tiče subote, možemo reći da nas očekuje vrijeme slično, dakle bit će uglavnom sunčano uz umjerenu na oblaku, ali i ne tako vruće kao što je to bilo prethodnih dana. Ostanite i dalje uz popodnevni program, za nekoliko minuta u našem studiju ugostit ćemo gospodina Nihada Hačića.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. U subotu 4. jula bit će obilježena 34. godišnjica stravičnog masakra u Vogošćanskom naselju Tihovići. O tome ćemo u nastavku našeg programa, jer naš gost, gospodin Mihad Hadžić, inače predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća, ali u ovom organizacijnom smislu i član za obilježavanje još jedne tužne godišnjice masakra u naselju Tihovići. Lijep pozdrav i dobrodošli u program Radija Vogošća.
2: Hvala lijepo na pozivu. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, dakle, možemo reći da program obilježavanja zapravo počinje sutra 3. jula.
2: Tako je, u toku se završne pripreme za obilježavanje 34. godišnjice stradanja mještana Tihovića i kao što ste rekli već, sutra počinjemo sa program obilježavanjima. Obilježavanje, obzirom da ove godine, evo, ponovo imamo jedno reksumirano tijelo od rahmetle Džeme Hadžića, koje se ukopaje u subotu u Tihovićima, tako da je za sutra 11.30 zakazan polazak iz visokog, iz gradskih grobalja visokog sa reksumiranim tijelom i za 12 sati je planiran, ako Bog da, dolazak ispred općine Vogošća, gdje ćemo upriličiti jedan ispraćaj, odat počasti, nakon toga idemo ispred centralne džamije u Vogošću 12.20 sa reksumiranim tijelom našeg džeme, idemo u Tihoviće u džamiju, nakon čega će se obaviti ovaj džuma namaz u džamiji u Tihovićima. Ovaj obilježavanje za petak nakon akšan namaza u džamiji u Tihovićima će se proučiti tevhid dova za sve ubijenije stanovnike Tihovića, ukupno je ubijeno 30 stanovnika 4. jula i nakon toga u toku rata još je ubijeno 12 stanovnika Tihovića.
1: Naravno, za vas lično to će biti težak dan i sutra 3. juli i 4. dakle na samu godišnicu masakra, jer zapravo Džemo Hadžić je vaš rođak.
2: Tako, evo, iako sam rođen u julu, nekako juli je jedan od najtežih mjeseci u godine, obzirom da 4. jula obilježavamo ovu godišnjicu stradanja mještana Tihovića, a isto tako i 11. jula imamo ovaj dženazu koji svake godine u Potočarima, tako da svakog 4. jula evociramo uspomene i nekako možda jedan od najtežih dana u godini kada su zločinci iz okolnih naselja napali naselje.

0: Tihović i ubili nedužne stanovnike Tihovića, gdje je moj rođak, jedan od 30 koji su ubijeni, i svakako njegova najveća krivica je bila što je bio Đemo Hadžić i što je živio u svojoj kući u Tihoviću.
1: Koliko on imao godina, ako se ne varam, 24, ali...
0: 23, 24. godina, u cvijetu mladosti, završio osnovnu i srednju školu u Vogošći, zaposlio se u fabričkom kompleksu Pretis i nekako na početku svog života jedan jako vrijedan, odgovoran i dobar uzoran mladić, nije bio oženjen, tako da su ga zločinci na jedan monstruozan način ubili i zakopali s ostalim ubijenim u jednu masovnu grobnicu. Nakon provedene ekshumacije u posljeratnom periodu sa ostalim stanovnicima je ukopan i 2020. odnosno 22. godine urađena reekshumacija zbog uzmanja DNK nalaza. I prošle godine mi smo također imali kolektivnu dženazu za 11 nedužno ubijenih stanovnika Tihovića. Nažalost, DNK nalaz od Đeme nije se podudarao i provedene su dodatne analize DNK uzoraka sa članovima porodice, tako da je tijelo identifikovano i evo ponovo ove godine imamo dženazu u Tihoviću.
1: Da, evo prošle godine imali smo dakle dženazu ukopa za 11 tijela posmrtnih ostataka ubijenih mještana Tihovića, i kada spominjemo upravo ovakve godišnjice, a znamo da je proces traženja nestalih veoma težak i dugotrajan i porodicama, jel, uvijek otvara nove rane, bilo dakle da se radi o 4. julu, jel, evo spominjali smo malo prije i 3. juli, dan civilne žrtava rata općine Vogošća, težak je početak mjeseca jula upravo za porodice, za one koji, jel, još uvijek traže svoje najmilije.
0: Tako, evo već ste rekli da imamo sutra više obilježavanja na području općine Vogošća. Mi u Tihoviću imamo još 4 osobe koje se vode kao nestali i svaka informacija bi dobro došla, i mada to potresa porodice i nekako dodatno se čovjek vraća u neka ta ratna dešavanja 92. Ali evo, kada se i nakon 34 godine pronađe tijelo, kad se obavi ukop dženaza, kad se sa vjerske strane ispuni sve što treba, nekako i porodica mirnija i da se konačno zna mezar ubijenog, zna se da je ubijen, i da se dostojno i obilježi. Ono što, nažalost, čime smo razočarani kao članovi porodica, kao stanovnici naselja Tihovića, jeste da za ovaj strašni zločin 4. jula 1992. godine niko nije optužen. Bila je podignuta jedna optužnica, međutim, zbog nedostatka dokaza, ne znam ja tačno koji je razlog, oslobođeni optužnice jedan stanovnik sa Blagovca, i evo, bilo je još u prethodnih par godina su pripadnici nadležnog tužilaštva uzimali izjave od svjedoka, i evo, dodatno što potresa sve stanovnike Tihovića, članove porodice, jeste da je protekli par dana došle se ova informacija iz tužilaštva da zbog nedostatka dokaza nisu podignute optužnice pored ljudi koji su velikom vjerovatnoćom, može se reći, bili dio napada na Tihovića 4. jula.
1: Da, evo, možemo spomenuti da su prve ekshumacije počele prije tačno 30 godina, upravo reintegracijom dijela općine Vogošća 1996. godine. To samo dokazuje koliko ovaj proces traje, koliko je važno porodicama da saznaju bilo kakvu istinu o svojim najmilijima.
0: Tako, ono što smo prvo nakon povratka u Tihoviću, u Vogošću, što se prvo učinilo jeste da se istraže ove masovne grobnice i potencijalne lokacije ovih zločina koje su se desili. Mi smo na par lokacija pronašli 2-3 masovne grobnice, većinu tijela. Evo, rekli ste i sami, nakon 30 godina porodice se uznemiravaju, porodice su potresene i vrati se, nakon prošle godine kad smo bili u gradskim grobljima u Visokom na identifikaciji, nekako vrati se čovjek kao da je to juče bilo. Ali evo, šta ćemo, mi moramo i porodice, stanovnici, naravno naša općina, moramo se uključiti da se proces privede kraju, i nadamo se da će ove 4 preostale žrtve, da ćemo dobiti neke informacije potencijalne koje bi mogle dovesti do toga da se tijela na dostojanstven način ukopaju, da se obavi dženaza.
1: Da, ono što trebam naglasiti, ali da već i 30 godina kako se obilježava masakra Tihovićima, organizacija udruženja porodica nestalih općine Vogošća, vas, mještana i mjesne zajednice, dakle, jedan

0: Događaj koji okupi veliki broj naših građana, znamo da se prouči i dova, znamo da se prouči i jasin na mezariju, znamo da su mještani Tihovića tako, jeli, gostoprimili, da oni kogod dođe, dakle, evo, i da klanja podne namaz u mjesnoj džami, jednostavno nakon toga niko ne odlazi svojim kućama, vi ih ugostite, evo, sjećate se nikada kako je to bilo prethodnih godina, dakle, ljudima je ovo prilika i da se sjete, jeli, šta se desilo u naselju Tihovići 92. godine i da nikada naravno ne zaboravimo, ali da pokažu kakvi su zapravo domaćini.
1: Pa Tihovići, odnosno Tihovićani su uvijek bili vrijedni domaćini, vrijedni ljudi koji su radili u fabričkom kompleksu prijeti, spored toga se bavili poljoprivredom, niko nije nikad nikakav ozbiljni incident napravio i pored svega toga što nismo nikom bili prijetnja 92. godine, kao i ostala naselja, evo iz okoline Svrake, Ahatovići, Krše, Nahorevo, ista je matrica, isti način je bio napada na Tihoviće i ljudi su samo zato što su muslimani, što su se zvali Džemo, Esad, Sefer, Kasim, su nedužno ubijeni i mi smo 96. godine počeli sa obilježavanjem prije svega udruženje porodica nestalih i evo nekako mi smo takvi, mi ne znamo, iako nam je to težak period, teško obilježavanje, mi se trudimo nekako da dočekamo domaćinski kao i uvijek i zahvaljujemo se svim stanovnicima, svoj rodbini koji dođe da obilježi to naše stradanje 4. jula.
0: Da, evo, ja se moram prisjetiti prošle godine kada je u tom organizacijskom smislu zaista imali smo, jeli, dženaze, ukop za 11 posmrtnih ostataka, bilo je pretoplo, preko 40 stepeni, više stotina, pa kažem i hiljada ljudi, okupilo se upravo u naselju Tihovići kako bi obilježilo još jednu godišnicu.
1: Veliki organizacijski izazov, međutim, zahvaljujući ovaj većem dijelu stanovnika, skoro svim stanovnicima naselja Tihovića koji su svi dali svoj doprinos obilježavanju i organizacija sama je trajala sigurno nekih mjesec dana i potrudili smo se da provedemo to na najbolji mogući način. Od koga god smo tad zatražili pomoć i dobili smo je, prije svega od općine Vogošća, policijske uprave, hitne pomoći i svih ostalih organa udruženja, naravno, dobili smo pomoć i možda je prošlo bolje nego što smo očekivali. Dočekali smo u Tihoviće gdje su specifični uslovi odvijanja saobraćaja, par hiljada je sigurno bilo ljudi na samoj dženazi i obilježavanju, proteklo je bez i najmanjeg incidenta, iako su temperature, sjećamo se svi, bile sigurno preko 35 stepeni. Ponosni smo što smo to obavili na jedan dostojanstven način, a nadamo se da ćemo i sutra, odnosno prekosutra, ako Bog da, ovo hajde završite.
0: Da, evo, moram se još malo osvrnuti, upravo vama je to posebno težak dan, jer kopate svog rođaka Džemu Hadžića. Koliko ste ga upoznavali, već ste malo prije rekli, jel, imao je 23-24 godine, nije bio oženjen, u cvatu neke, jel, mladosti, kada mlad čovjek, jel, pokušava u to vrijeme, jel, da razmišlja o nekim drugim stvarima, i to je samo jedna od sudbina koja je zadesila ne samo mještane naselja Tihovići, nego i svih drugih naselja, jel, koji su to 92. godine imali neke druge planove u životu, posebno oni koji su, jel, bili u to nekom djetinjstvu, a vi ste bili, jel, dječak sa nekih koliko, 13 godina.
1: Tako je, pa jako su dobra sjećanja iz tog nekog predratnog perioda i nekog perioda finog života. Mi smo jedno od manjih naselja i svi smo se međusobno poznavali, sarađivali, a pored toga Džemo Rahmet bio i prvi rođak i nekako specifično za njega je da je bio korpulentan, vrijedan, pošten, odgojen mladić, a bio je, što kažu, duša od čovjeka i nekako jako teško je to opisati, nailazili su na razumijevanje prema svima nama, prema djeci, nekako mi smo počeli odrastati uz te neke malo starije generacije, njihove neke ove dogovodovštine, njihove neke događaja iz tog perioda, nekako i danas se sjećam njihovih priča i to je uvodili su nas u život, onaj, mi kao dječaci uz njih odrastali, nekih ti poruka, pouka i isto tako još jedan rođak, Esad Rahmet, koji je godinu dana stariji od njega bio, i on je ubijen, i Amidža Kasim, Džemin otac, koji je prošle godine ubijen, tako da smo mi živjeli kao jedna porodica, kao jedna kuća do 4. jula i sad u Tihovićima gdje god dođete, okrenete se oko sebe u jednoj, dvije kuće, neko je ubijen, neko, i nisu

0: Tihovići, nije to mahala koja je bila do 92. vesela, pozitivno nasmijana, osjeti se i danas Danile, ako je prošlo 34 godine, ostaje taj neki trag tuge i sjećanja na naše šehide.
1: E to sam upravo htio da pitam, dakle danas kada čovjek dođe u Tihović, jeli, šta može zateći, kuće su obnovljene, radilo se na infrastrukturi, ima tu još dosta posla, je li tako, ali posljedice i tragovi
0: sve ostalo. Što se tiče materijalnog dijela, sigurno da se ponovo stiglo to za jako kratak vremenski period. Tihovićani su vrijedni ljudi kojima nije problem bilo kakav posao raditi i materijalno ako nemamo više, nemamo manje sigurno. Kuće su u posljeratnom periodu obnovljene donacijama i onda su ljudi nastavili ulagati u svoje poročne objekte. Isto tako komunalna infrastruktura je poprilično korektna. Imamo jako dobre uslove za život. Mi smo udaljeni 5 km od centra Vogošće. Ove mlađe generacije, ne znam kojim dijelom osjete tu našu bolovi generacija koje su zapamtile to stradanje, trudimo se da prenesemo. Tihovići su jako slični nekom prijeratnom periodu, međutim ostaje taj trag tuge sjećanja na naše šehide.
1: Da, evo, kada čovjek gore ode na Tihović, je li ima lijep pogled i na dobar dio općine Vogošća i grada Sarajeva i uvijek nekako, je li, u onim zimskim mjesecima okupani ste suncem, je li, dok je dole magla, je li, možemo reći da su zdravi ljudi.
0: Tako, imamo tu privilegiju da na takvom geografskom položaju živimo, prilično smo blizu i Sarajeva i Vogošće, ali nismo opterećeni ovim nekim problemima magle, zagađenja, a isto tako vrijedni stanovnici Tihovića i proizvode zdravu hranu za svoje potreba i za dijelom i za tržište.
1: Jer rodilo voće ove godine će biti? Znam voće, da su trešnje bile, a sad ne znam ovo ostalo.
0: Bilo je fino beharalo, krenulo, nažalost, zbog kasnih mrazjeva, nisam nešto optimističan da će povrće okej, ali što se tiče voća, malo ćemo ove godine biti oskudijevanje.
1: Da, lijepo je vidjeti, jel, kad se ljudi vrate na svoje ognjišta i kada počnu živjeti od vlastitog grada, pa i ti plastenici i ta plastenička proizvodnja i sve ono što čini ono što treba da bude, to je, jeli, da radimo i da proizvodimo domaće. Vraćamo se na početak ove priče, obzirom da obilježavanje počinje sutra, još jednom da napomenemo u tom organizacijskom smislu, dakle, da li je obezbeđen prijevoz za oni koji će u subotu gore prema naselju Tihovići, a ovaj dio vezano za preuzimanje posmrtnih ostataka vašeg rođaka, dakle, sve će to biti obavljeno sutra.
0: Obzirom da smo na posljednjoj sjednici općinskog vijeća imali informaciju o stanju gradskog prijevoza na području općine Vogošća, sam iskoristio, odnosno zamolio direktora, generalnog direktora Grasa da pored ove redovne minibuske linije obezbijedi dodatni minibus 1 ili 2 da sutra, odnosno prekosutra, vrši prijevoz naših stanovnika, odnosno svi zainteresovani koji su spremni doći na obilježavanje, odnosno na dženazu, a i na džuma namaz sutra u Tihovće. Tako da će biti obezbjeđeni sa polazne stanice ispred džamije centralne u Tihovićima minibus i evo nekako drago nam je nakon dugo vremena nabavkom novog minibusa ove strane Grasa imamo redovan minibuski saobraćaj, tako da će da linija postoji redovna, a bit će od strane Grasa i dodatno angažovana minibuska vozila.
1: Dobro, ovo je samo još jedna prilika da pozovemo sve građane da dođu, da pristupe obilježavanju godišnjici, jel tako, da se na ovaj način još jednom prisjetimo tog 4. jula 1992. godine.
0: Tako, evo, koristim priliku prije svega da se zahvalim svim građanima, onaj Vogošće koji podržavaju, koji dolaze na obilježavanje i da ih pozovem i sutra u 12 sati ispred općine, odnosno 12.20 ispred centralne džamije da ispratimo tijelo našeg džeme rahmetli, a 4. jula u subotu program počinje u 11.20 polaganjem cvijeća na spomen obilježju grab i nakon programa za 13.45 planirana je dženaza nakon klanjanja podne namaza.
1: Hvala vam, gospodine Hadžiću, za izdvojeno vrijeme, što ste došli u naš studio, što ste na ovaj način najavili još jednu važnu godišnicu iz perioda 92-95. godina.
0: Hvala vama što ste podrška i što pratite sva dešavanja vezana za Tihoviće, odnosno Vogošću.
1: Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.
2: Instrumentalnu kompoziciju nizamski rast.

nestanak ugodio je nepoznati narodni autor početkom 19. stoljeća. Elegična melodija, napisana za violinu, prema šturim podacima ispraćala je u boj ratnike Nizame. Iako s prepoznatljivim pečatom Orijenta, pretrpila je niz pokušaja svojatanja od strane srpske falsifikatorske propagande, te je neupućenima podvaljena kao srpska pesma, što je naravno besmislica. Tokom mnogih desetljeća bilo je mnoštvo pokušaja pretvaranja te melodije u vokalnu pjesmu, ali valjan tekst, koliko je poznato, nikada nije napisan. Danas, kad se po Bosni i Hercegovini ponovo ispraćaju Bošnjaci, ali sada prvi put u borbu za vlastitu državu, dobra je prilika ovaj uzurpirani rastanak prigodnim tekstom aktualizirati i vratiti korpusu i korpusima kome zapravo pripada svojim stilom i porijeklom. Ovu pjesmu, koju nazvasmo Šehidski rastanak, ovim posvećujemo svim šehidima u slavu njihove hrabrosti i plemenitosti. Budimo uvijek svjesni njihove viteške žrtve, kao i činjenice da je njegovanje vlastite kulture i tradicije jedna od prvih barikada slobode. Benjamin i Safet Isović.

5:35, poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Dobrodošli u novo izdanje emisije Pisma iz Komšiluka, emisije u kojoj do 17 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. E sad, tačno, jeli, juče u ova doba smo onako, jeli, najavljivali utakmicu BiH Sjedinjene države. Nadali se da možemo proći, ostali do duboko u noć, do ranih jutarnjih sati, ali eto, 2-0 bilo je za Ameriku, oni idu dalje, mi se vraćamo kući, ali sa ponosom. Naravno, našim zmajevima upućujemo iskrene čestitke i zahvalnost za sve ono što su nam pružili od početka svjetskog prvenstva, pa još od one utakmice protiv Italije kada smo ih uzeli na penale i kada smo saznali da ćemo učestvovati na svjetskom prvenstvu. Bilo je zaista lijepo svih ovih dana i nekako, jeli, ako možemo sumirati sve ono što smo do sada vidjeli od naših zmajeva, ima tu potencijala zaista za naredna takmičenja, za naredna i evropska i svjetska prvenstva, jer i dalje smo onako statistički među najmlađim reprezentacijama u svijetu. Dobro, možemo o ovoj utakmici kroz emisiju Pisma iz Komšiluka. Slušat ćete dobru folk muziku, nešto po našem, nešto po vašem izboru. Kolega Ethem Džuho još uvijek je tu u svojoj smjeni. Moje ime je Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin u ovim popodnevnim satima. Idemo nešto novo slušati od Aleksandre Prijavić. Pjesma kaže Olovo. Još jednom dobar dan, ostanite uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

Tako kaže Ana Bekru, to pa nećemo vas ostavljati, evo tek smo nekako počeli 9 minuta do 16 sati, nadam se da ste se naspavali, oni koji su imali mogućnost spavati ovim jutarnjima satima nakon poraza protiv Sjedinjenih Američkih Država. Dobro, život ide dalje, jučer u ovim satima i u ovim popodnevnom programu bili smo malo drugačijeg raspoloženja, ali šta je tu je, još jednom hvala Zmajevima za sve ono što su nam pružili na ovom svjetskom prvenstvu. A što se tiče kraja mjeseca juna, dakle znamo da je prije dva dana zaista bila obilna kiša koja je u većini krajeva naše zemlje donijela i ne samo nestabilno vrijeme, jak vjetar i lokalno grad izazvali su značajne štete u poljoprivredi. Uništene su mlade povrtne kulture, oštećeni plastenici, a prema izvještajima zabilježeno je lomljenje stabala na području Podrinja. Stradali su i zreli plodovi malina koji su već bili spremni za berbu. Poljoprivrednici navode da su vjetar i grad pod navodnike omlatili rod, dok dodatni problem predstavlja kiša koja otežava izlazak na njive i spas preostalih plodova. Kako ističu proizvođači, konačan obim štete bit će poznat tek nakon stabilizacije vremenskih prilika, jer trenutni uslovi onemogućavaju preciznu procjenu na terenu. Dakle, eto, i ovoga ljeta ne može bez elementarnih nepogoda, nevrijeme, odnosno jak vjetar i grad uništili su usjeve u pojedinim krajevima naše zemlje. Tako je, čini mi se, jeli, iz godine u godinu, i opet nekako se naši poljoprivrednici izvuku spas

0: Iako nismo prošli dalje na svjetskom prvenstvu, svakako čestitke našim zmajevima stižu sa svih strana. Eto, čestitao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je naglasio: hvala vam što ste ujedinili našu zemlju u ponosu i radosti, što ste dostojanstveno nosili boje naše domovine i pokazali svijetu kakav karakter imaju Bosanci i Hercegovci. Vaš put ne završava ovdje, ovo je tek početak vašeg puta na evropskoj i svjetskoj sceni. Siguran sam da ćete Bosni i Hercegovini donijeti još mnogo razloga za slavlje i da ćemo se vašim uspjesima tek radovati, poručio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. A mi idemo sa prvim pozivom danas. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Puno pozdrava, Amire, za tebe, također za sve slušatelje Radio Bogušća.
0: Izgubi smo mi, Lalo.
1: Molim?
0: Izgubi smo mi od Amerike, šta ćete?
1: Šta ćemo, ne, smo zdravi i živi. Biće.
0: Ma i to što kažem, evo čestitke ipak našim zmajima.
1: Ne, sama, bit će svega ako nas nema.
0: Je Lala gledala utakmicu, nije?
1: Nisam.
0: Ma ja znam, zaspala. Ne.
1: Još što ja.
0: Ja evo sad, i po dva odspavo i to mi je sve.
1: Šta će drugi kazat?
0: Naravno, je dobro, bila je stvarno, evo zaista možemo biti ponosni.
1: A ovom prilikom da poselam im
0: slušateljku Suadu iz Hadžića. Nema mi Suade iz Hadžića, nane moje nešto, da nije naložila opet, ja sam joj neki dan spominjao, a evo malo je osvježilo, Boga mi osvježilo.
1: Neka je. Ovaj, a za mene ako može pjesma za Harisa, Pariške kapije.
0: Pariške kapije, eto, bit će Haris Džinović, nije problem.
1: Hvala,
0: eto,
1: prijatno
0: svako, dobro. Hajde, slušat ćemo i Pariške kapije, samo da ja nastavim priču o čestitkama našim igračima, našoj reprezentaciji. Naravno, evo, čestitao je Željko Komšić, on je naglasio: zajedno ste pokazali šta se može postići kada se znanje, zajedništvo i ljubav prema domovini stave ispred svega. Hvala i našim navijačima koji su bili 12. igrač ove reprezentacije. Gdje god da ste bili, nosili ste Bosnu i Hercegovinu u srcu i svojim glasom, vjerom i bezrezervnom podrškom davali snagu našim momcima. Vaša ljubav prema domovini i reprezentaciji bila je jednako velika kao i njihova borba na terenu. Hvala vam na tome, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Dobro, ima tu još niz čestitki našim zmajevima. Još jednom ću reći, eto, i pored poraza, pored toga što ne nastavljamo na svjetskom prvenstvu, možemo biti na njih ponosni. Kemal Malovčić kaže: došao sam

Radio Vogošća 88,2 MHz. Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.

0: Još neki pola sata družimo se u emisiji Pisma iz Komšiluka. Evo, gledam i čitam brojne čestitke našim igračima, našim zmajevima. Čestitao i predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH i lider HDZ-a Dragan Čović. On je rekao, izrazio je zapravo uvjerenje u nastavak novog poglavlja nogometa za Bosnu i Hercegovinu. Istakao je da su Zmajevi imali sjajan nastup na svjetskom prvenstvu, rekao je Čović s uvjerenjem u nastavak novog poglavlja nogometa za Bosnu i Hercegovinu. Upućujem iskrene čestitke nogometnoj reprezentaciji BiH na sjajnom nastupu, predanosti i rezultatima koje smo gledali na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, poručio je Čović, inače lider HDZ-a BiH i predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čestitke i dalje i pored poraza naravno stižu sa svih strana, zaista naši Zmajevi su to i zaslužili. Idemo sa marketingom, još jedna Viber poruka nam je došla, naša slušateljka Dragana kaže, može jači nego ikad, može Dragana Mila, Mile Šemsa Sinan, slušat ćemo i tu pjesmu. Idemo sa marketingom, ostanite dalje uz program Radija Bogošća.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: Amko Commerce, tvoj tvoj.

kao što su jagočevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

Kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

0: 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend, domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Što bi rekao Hadži Bek?
4: Kad bi svaki čovjek brojio koliko se puta nasmio i radovo, a koliko tužan i zabrinut bio, dobro bi se zamislio u šta mu život prođe. I zato ne valja cjepidlačiti, tražiti mahane onom što te obraduje, izmamiti osmijeh i vrati nadu i radost životu.

Ima jedna istina stara. Kad te ko hvali, malo će mu ko povjerovati. A kad te kudi, nama mu svi povjeruju. Jer ne kaže se u nas džabe, ko se hvali, taj se kvari. Koga kude, taman bude. Najgore je hvaliti se, a još gore nemati sa čim. Ja.

su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristili štetu i kome mogu nanijeti.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Bogošća.

18 sati, 10, evo 11 minuta i dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. Evo informacije koja je stigla iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Naime, zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u preticanoj traci na autoputu A1 dionici Kakanj Visoko, vozila saobraćaju usporeno voznom trakom. Molimo vozače da na ovoj dionici voze smanjenom brzinom. A kolovoz je mjestimično vlažan, na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. I danas su bili aktualni radovi na nekoliko putnih pravaca kao i na dionicama autoputa. Što se tiče trenutne situacije na graničnim prilazima, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Još jednom ćemo ponoviti informaciju sa početka. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u preticanoj traci na autocesti Kakanj Visoko, vozila saobraćaju usporeno voznom trakom. Molimo vozače da na ovoj dionici voze smanjenom brzinom. Ostanite i dalje uz popodnevni program Radija Vogošća.

I da ste na talas imao popodnevnog programa Radija Vogošća, naravno priča o našim nogometnim zmajevima nije završena, bez obzira što nećemo dalje na svjetskom prvenstvu i dalje pristižu brojne čestitke za sve ono što su

naši igrači uradili tokom ovog svjetskog prvenstva, ali u kvalifikacijama naravno za ovo veliko takmičenje. Oglasio se i Nogometni savez Bosne i Hercegovine putem svog Facebook profila. On je uputio poruku reprezentativcima BiH nakon što je naša selekcija porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Iz Nogometnog saveza BiH su odlučili uputiti inspirativnu poruku našim nogometašima nakon što su bez obzira na ovaj poraz ispisali historiju plasmanom u nokaut fazu mundijala. Ponekad jedan poraz zaboli, ali ne može izbrisati sve ono što je ostvareno prije njega. Bol prolazi, ali ponos ostaje, poručili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dodali su i da ovaj uspjeh predstavlja početak puta za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Glavu gore, zmajevi, ovo nije kraj, ovo je temelj za ono što dolazi. Poruka iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a ovim porukama naravno možemo se i mi pridružiti. Dakle, ovo nije kraj, ovo je tek početak za sve ono što očekuje naše mlade nogometne zmajeve. Još jednom hvala im za sve trenutke koji su nam pružili evo, tokom ovog svjetskog prvenstva i utakmicama protiv Kanade pa Švicarske pa naravno posebno Katara. Eto i sinoć smo se nadali prolasku dalje, međutim nismo uspjeli, život ide dalje. Još jednom hvala našim zmajevima.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogošćana se ni danas ništa ne zna. Na šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula biće ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić. Istoga dana u Tihovićima je planirano niz aktivnosti, a dan ranije i prevoz tijela iz visočkih grobalja koje će na svom putu do Tihovića zastati ispred općine Vogošća i gradske džamije kako bi građani odali počast.
1: Obilježavanje godišnjice zločina nad mještanima Tihovića i ove godine planirano je 4. jula. Dan ranije iz gradskog groblja iz Visokom biće prevezeno reshumirano tijelo ubijenog i identifikovanog Džeme Hadžića. U 12. sati 3. jula planirano je zaustavljanje ispred zgrade općine Vogošća i džamije u Vogošći.
2: Dodatno ove godine imamo još jednu dženazu. Od prošle godine tijelo koje nam je ostalo u Visoko, srećom da se ove godine našlo to tijelo da je komplet i da će ove godine biti dženaza. Dodatno imamo još tijela koja se nije moglo uzeti DNK sa kostiju tih posmrtnih ostataka, pa ćemo i to ove godine, ako Bog da, ukopati. U petak, ako Bog da, u 11.30 krećemo sa posmrtnim ostacima iz Visokog, staće se pred opštinu Vogošća i pred džamiju u Vogošći i onda se ide u Tihovićima. U Tihovićima će se posmrtni ostaci smjestiti, tako da na večer će biti tehvit i dova će se proučiti. 4. isto dan obilježavanja na grabu, i tamo će se položiti cvijeće i na drugom onom spomenu obilježi ćemo položiti cvijeće. Klanjat će se podne namaz i poslije podne namaza će se izvršiti ukop u Tihovićima.
1: Programom obilježavanja Dana zločina nad mještanima Tihovića 4. jula planirano je polaganje cvijeća na grabu u 11 sati i 20 minuta, zatim na centralnom spomen obilježju, a nakon toga i vjerski dio programa.
2: Da smjestimo te kosti, da smiri i ta jedna duša da se vrati u Tihoviće, jer nam je on stvarno bio problem. Veliki, prošle godine nije se mogao identifikovati sa ovim drugim nestalim osobama, tako da mi je drago, koliko god je bolno i teško, ali mi je drago da vratimo to tijelo odakle pripada, da ne sjedi onaj mezar prazan, nego da se vrati njegovo tijelo. Ove ćemo posmrtne ostatke ukopati u jednom mezarju, tako da će oni smjestiti se u Tihovićima u jednom mezarju. Svi će se smjestiti, sve te kosti pomiješane, one će se smjestiti u jednom mezaru. Tako da i ove godine, bolno teško, ali moramo se boriti, moramo se sjećati, da ne damo nikako ovo zaboravu, jer je u jednom satu ubijeno 30 ljudi iz Tihovića i za te zločine niko nije odgovarao.
1: Nosilac aktivnosti na obilježavanju Dana zločina nad mještanima Tihovića je Udruženje porodica nestalih općine Vogošća uz podršku Udruženja Tihović i općine Vogošća i Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
0: Dan civilnih žrtava rata 3. juli biće obilježen sutra u Vogošći u organizaciji Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća. Kod spomen obilježja Trešnja na Kobiljoj glavi u 9:45 biće prvo odata počast nevino stradalim civilima od agresorske granate 3.7.1992. godine dok su brali Trešnje. Centralna manifestacija počinje u 11 sati u parku kod spomenika civilnim žrtvama rata.
3: Toga dana smrtno je stradalo 7 civila, od kojih 3 djece: Memeleđija Adela, Avdagić Fikret, Delalić Muamer, Korman Kadir, Hasanović Vahid, Hadrović Emina i Hadrović Fatima.
4: Pozivamo sve građane i građanke općine Vogošća, a pogotovo članove porodice civilnih žrtava rata, da uveličamo Dan civilnih žrtava rata 3.7.2026. godine u petak na Trešnji. Manifestacija će se održati u parku.

0: ovdje kod centralnog obilježja sa programom. U 9.45 bit će obraćanje na trešnji i polaganje cvijeća i obraćanje civilnih žrtava, ti koji su nastradali. Onda u 10.30 polaganje cvijeća na spomen obilježju šehidima i palim borcima ispred ovdje KSC-a. U 11 sati bit će centralna manifestacija na spomen obilježju u parku. Tu će se obraćati načelnik, gosti, predsjednik udruženja i polaganje cvijeća i tehvi će se proučiti isto tog dana u džamiji ovdje u Bogošći prije džuma namaza.
1: Predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata općine Bogošća Amira Mekić s posebnim emocijama govorila je o ratnim dešavanjima i stradanjima civilnih žrtava, ističući važnost njegovanja kulture sjećanja.
0: I sama sam žrtva tog rata i svaki put kad god su obilježavanja, ne samo moja, mislim ja to govorim ko moja, zato što sam i ja ta koja sam krvarila na ulicama sarajevskim za ovo danas što imamo i svi mi. I samo mogu poručiti sabur majkama, ženama, djeci koji su izgubili svoje najmilije i da dostojanstveno ispratimo taj dan, dan civilnih žrtava rata u što većem broju i da nas što više dođe. Te žrtve su stvarno zaslužile takav ispraćaj.
1: Kod spomen obilježja Trešnja na Kobiljoj glavi u 9:45 bit će prvo odata počast nevino stradalim civilima od agresorske granate 3.7.1992. godine, dok su brali Trešnje. Centralna manifestacija počinje u 11 sati u parku kod spomenika civilnih žrtava rata.
2: U vogošanskom naselju Menjak tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu poginulo je 12 boraca pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na sve njih sutra će se prikladnom manifestacijom, čiji je centralni dio planiran na spomen obilježju u naselju Menjak, dostojanstveno obilježiti 3. juli, godišnjica bitke za Menjak. Program sutrašnje manifestacije počinje u 8 sati, a predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima te obraćanje gostiju.
3: Sutra, ako Bog da, 3.7. 33. godišnjica je obilježavanje Menjaka. U 8 sati je okupljanje. U 8 sati i 15 minuta već počinje centralna manifestacija. Proveli smo aktivnost sa osnovnom školom Izet Šabić, bit će iščitani literarni radovi, zatim obraćanje načelnika i polaganje cvijeća i sjećanje naših šehida u Čiljem Fatihi. Koristim priliku da pozovem svu boračku populaciju kao i ostale građane da se odazovu. Dakle, svečana manifestacija počinje u 8 sati i 15 minuta, a u 8 sati okupljanje. Menjak, centralno spomen obilježje na Menjaku.
2: U Crvenom križu općine Vogošća ponosni su na broj osoba koje dobrovoljno daruju krv. U Vogošći je realizovana i 3. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja tečnosti kojom se spašavaju životi. Organizator akcije bio je Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Odazivanje akcijama darivanja krvi je humani čin. Svaka darovana doza krvi znači poklonjen život drugome u nevolji. Samo darivanje krvi je neškodljivo. Zapravo svaki darivalac će proći ljekarski pregled, tek nakon toga odluči se može li dati krv. U općinskoj organizaciji Crveni križ Vogošća uspješno je provedena još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
5: Danas se održava treća ovogodišnja akcija dobrog darivanja krvi. Ona je vanredna, obzirom da su velike potrebe za dozama krvi. Ta akcija nam je uspješna do sad. Nadam se da će biti kao i prethodni akcija.
2: Kakav je odziv?
5: Mi smo prezadovoljni, evo ide lagano, do 14 sati ovdje zavod. Nadam se da ćemo imati veće količine doza krvi.
4: Akcije se realizuju u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu gdje se i deponuju prikupljene doze krvi, lijeka koji je moguće jedino na ovaj način obezbijediti.
6: Ovom prilikom želim iskazati veliku zahvalnost za saradnju između Zavoda i Crvenog križa općine Vogošća. Također zahvaljujem se svim građanima, svim dobrovoljnim davaocima koji svojim nesebičnim činom i darivanjem krvi svakodnevno spašavaju živote. Njihova humanost, solidarnost predstavljaju jednu primjer odgovornosti i plemenitosti i brige za cijelu zajednicu. Dobrovoljno darivanje krvi je jedan od najhumanijih činova koje svaka osoba može da uradi, jer znamo da je krv jedini lijek koji nema zamjenu, koji se ne može nadomjestiti nekim vještačkim putem. Stoga su nama svi dobrovoljni davaoci zapravo jedini izvor ovog dragocjenog resursa. Darivanje krvi je bezbolno, jednostavno, sigurno i radi se pod strogo kontrolisanim nadzorom medicinskog osoblja. Darivanje krvi nije samo medicinski postupak, već je to jedna snažna poruka humanosti i solidarnosti. Također naglašavam da trebamo svi biti humani, biti solidarni, da postanemo mali tihi heroji. Također pozivam sve građane, sve zdrave osobe koje su u mogućnosti, koje ispunjavaju naše kriterije da se odazovu akciji dobrovoljnog darivanja krvi.
4: Osim na redovnim akcijama, krv se može darovati svakog dana u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Prije svega, obavljaju se ljekarski pregledi i tek kada se provjere vrijednosti hemoglobina, krvnog pritiska, rada srca, pristupa se uzimanju krvi, koje ni u kom slučaju ne može štetiti darivaocu.
2: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović upriličio je prijem za članove tekvando kluba Viktor i povodom izuzetnih rezultata ostvarenih na Balkanskom prvenstvu. Mladi sportisti osvojili su više medalja i još jednom dostojno predstavili Vogošću i Bosnu i Hercegovinu. Tokom prijema istaknuta je važnost kontinuirane podrške mladim sportistima i razvoju sporta u lokalnoj zajednici. Više detalja o prijemu i porukama podrške donosimo u nastavku.
1: Tokom prijema načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović čestitao je mladim sportistima, njihovim trenerima i upravi kluba na postignutim uspjesima, naglasivši da su predan rad, disciplina i upornost ključ svakog sportskog rezultata.
7: Općina Vogošća kroz sve planske dokumente, kroz strategiju razvoja i svega onoga što je planirala jeste upravo ulaganje kroz sport. Kontinuirano ulaganje upravo dovelo danas da imamo tu naših petero predstavnika koji su bili osvojili stvari medalje, njih je više bio na takmičenju, ali evo koji su, imamo jednu balkansku prvakinju, njih četvero koji su osvojili bronzane medalje, upravo pokazuje da ti mjere koje smo poduzimali daju rezultat. Naravno da smo izrazito ponosni na sve njih, ali oni kao pripadnici kluba prije svega promovišu svoj klub, ali tako i općinu Vogošće iz koje dolazi. Tako da se za općinu Vogošću čuje, evo da kažem, na svim mjestima, evo sad su itekako dobro čuli na balkanskom prvenstvu.
1: Predstavnici tekvando kluba Viktori zahvalili su se načelniku Hasanoviću na prijemu i podršci koju općina Vogošća pruža njihovom radu, ističući da će ostvareni rezultati biti dodatni motiv za još kvalitetnije treninge i buduća takmičenja.
8: Ja sam Emma Mahmutović, članica sam tekvando kluba Viktori Vogošća. Nastupila sam ovih dana na Balkanskom prvenstvu koje se održavalo u Srbiji u Zrenjaninu, gdje sam pobjedila prvu borbu, radila sam sa predstavnicom Srbije, nju sam savladala i onda sam ušla u finale i radila sam sa predstavnicom Bosne i nju sam pobjedila i osvojila sam zlato i ostvarila treću titulu Balkanske prvakinje.
9: Ja sam Esad Nukić, nastupio sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu u Srbiji, osvojio sam bronzanu medalju, imao sam dvije borbe, pobjedio sam prvo kolo Rumuna, drugo kolo sam izgubio, bile su tu sitnice odlučivale, ali ja svakako zadovoljan jer je i kraj sezone, ovaj zadnji turnir i završava se polusezona i spremamo se za kraj godine.
10: Ja sam Ena Husinović, bila sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, prošla sam prvu borbu, drugoj sam izgubila i osvojila sam treće mjesto. i vrlo mi je drago zašto sam završila ovu sezonu sa medaljom.
11: Ja sam Ac Husejnović, bio sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, osvojio sam treće mjesto. Takmičenje je dobro bilo, mislim da sam mogao još bolje vratiti.
12: Ja sam Majša Spak.

0: i članca taekwondo kluba Viktori. Prošle semestre sam nastupala na Balkanskom prvenstvu u Srbiji, u Zrenjaninu. Osvojila sam bronzanu medalju. Bila sam puštena prvo kolo i u polufinalu sam izgubila od predstavnice Bosne, koja je na kraju osvojila i titul Balkanske prvakinje. Ja sam zadovoljna svojim nastupom i uvijek može bolje i trudit ću se da u budućnosti budu još bolji rezultati.
1: Ono što smo mi već uveli kao praksu jeste da svi oni koji su osvojili određene medalje, dakle prije svega ih podržimo kroz finansiranje njihovih klubova, s druge strane kroz javni poziv koji imamo za mobilnost mladih, podržavamo njihove odlaske kada je u pitanju odlazak na određena takmičenja destinacija. Onda, da kažem, evo i prijemi koji, kažem, budu jedna vrsta moralne podrške uz neke prigodne poklone koje uvijek dodijelimo tim pobjednicima, jeste da upravo da ih motivišemo, da vide da može, da ništa nije nemoguće. I to je ono što jeste, ja imam običaj njima reći, nikad poraz, uvijek lekcija. Znači da se analizirate ono što ste pogriješili, da napravite i da sljedeći put napravite bolji i značajniji rezultat.
2: Općinski načelnik Vogošće Migdad Hasanović upriličio je prijem za članove taekwondo kluba Viktori koji su ostvarili zapažene rezultate na nedavno održanom Balkanskom prvenstvu, osvojivši više medalja i dostojno predstavljajući svoju općinu i Bosnu i Hercegovinu.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. U subotu 4. jula bit će obilježena 34. godišnjica stravičnog masakra u Vogošćanskom naselju Tihović i o tome ćemo u nastavku našeg programa, jer naš gost, gospodin Nihad Hadžić, inače predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća, ali u ovom organizacijnom smislu i član za obilježavanje još jedne tužne godišnjice masakra u naselju Tihović. Lijep pozdrav i dobrodošli u program Radija Vogošća.
2: Hvala lijepo na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo dakle, možemo reći da program obilježavanja zapravo počinje sutra 3. jula.
2: Tako je, u toku se završne pripreme za obilježavanje 34. godišnjice stradanja mještana Tihovića i kao što ste rekli već, sutra počinjemo sa programom obilježavanjima. Obilježavanje, obzirom da ove godine evo ponovo imamo jedno reksumirano tijelo od rahmetle Džeme Hadžića koje se ukopaje u subotu u Tihovićima, tako da je za sutra 11.30 zakazan polazak iz visokog, iz gradskih grobalja visokog sa reksumiranim tijelom i za 12 sati je planiran ako Bog da dolazak ispred općine Vogošća gdje ćemo upriličiti jedan ispraćaj, odat počasti, nakon toga idemo ispred centralne džamije u Vogošću 12.20 sa reksumiranim tijelom našeg džeme, idemo u Tihoviće u džamiju, nakon čega će se obaviti ovaj džuma namaz u džamiji u Tihovićima. Ovaj obilježavanje za petak nakon akšan namaza u džamiji u Tihovićima će se proučiti tevhid dova za sve ubijenije stanovnike Tihovića, ukupno je ubijeno 30 stanovnika 4. jula i nakon toga u toku rata još je ubijeno 12 stanovnika Tihovića.
1: Naravno, za vas lično to će biti težak dan i sutra 3. juli i 4. dakle na samu godišnicu masakra, jer zapravo Džemo Hadžić je vaš rođak.
2: Tako, evo, iako sam rođen u julu, nekako juli je jedan od najtežih mjeseci u godine, obzirom da 4. jula obilježavamo ovu godišnicu stradanja mještana Tihovića, a isto tako 11. jula imamo ovaj dženazu koji svake godine u Potočarima, tako da svakog 4. jula evociramo uspomene i nekako možda jedan od najtežih dana u godini kada su zločinci iz okolnih naselja napali naselje Tihovići i ubili nedužne stanovnike Tihovića, gdje je moj rođak, jedan od 30 koji su ubijeni i svakako njegova najveća krivica je bila što je bio Džemo Hadžić i što je živio u svojoj kući u Tihoviću.
1: Koliko on imao godina? Ako se ne varam, 24? Ali...
2: 23, 24. godina, u cvijetu mladosti, završio osnovnu i srednju školu u Vogošći, zaposlio se u fabričkom kompleksu Pretis i nekako na početku svog života jedan jako vrijedan, odgovoran i dobar ovaj uzoran mladić, nije bio oženjen, tako da su ga zločinci na jedan monstruozan način ubili i zakopali s ostalim ubijenim u jednu masovnu grobnicu. Nakon provedene ekshumacije u posljeratnom periodu sa ostalim stanovnicima je ukopan i 2020. odnosno 22. godine urađena reekshumacija zbog uzmanja DNK nalaza. I prošle godine mi smo također imali kolektivnu dženazu za 11 nedužno ubijenih stanovnika Tihovića. Nažalost, DNK nalaz od Džeme nije se podudarao i provedene su dodatne analize DNK uzoraka sa članovima porodice, tako da je tijelo identifikovano i evo ponovo ove godine imamo dženazu u Tihoviću.
1: Da, evo prošle godine imali smo dakle dženazu ukop za 11 tijela posmrtnih ostataka ubijenih mještana Tihovića i kada spominjemo upravo ovakve godišnjice, a znamo da je proces traženja nestalih veoma težak i dugotrajan i porodicama, jeli, uvijek otvara nove rane, bilo dakle da se radi o 4. julu, jel evo spominjali smo malo prije i 3. juli, dan civilnih žrtava rata općine Vogošća, težak je početak mjeseca jula

0: upravo za porodice, za one koji jeli, još uvijek traže svoje najmilije.
1: Tako, evo, već ste rekli da imamo sutra više obilježavanja na području općine Bogošća. Mi u Tihovićima imamo još 4 osobe koje se vode kao nestali i svaka informacija bi dobro došla, i mada to potresa porodice i nekako dodatno se čovjek vraća u neka ta ratna dešavanja 92. Ali evo, kada se nakon 34 godine pronađe tijelo, kad se obavi ukop dženaza, kad se sa vjerske strane ispuni sve što treba, nekako i porodica mirnija i da se konačno zna mezar ubijenog, zna se da je ubijen, i da se dostojno i obilježi. Ono što, nažalost, čime smo razočarani kao članovi porodica, kao stanovnici naselja Tihovića, jeste da za ovaj strašni zločin 4. jula 1992. godine niko nije optužen. Bila je podignuta jedna optužnica, međutim, zbog nedostatka dokaza, ne znam ja tačno koji je razlog, oslobođeni optužnice jedan stanovnik sa Blagovca, i evo, bilo je još u prethodnih par godina su pripadnici nadležnog tužilaštva uzimali izjave od svjedoka, i evo, dodatno što potresa sve stanovnike Tihovića, članove porodice, jeste da je protekli par dana došle se ova informacija iz tužilaštva da zbog nedostatka dokaza nisu podignute optužnice pored ljudi koji su velikom vjerovatnoćom, može se reći, bili dio napada na Tihovića 4. jula.
0: Da, evo, možemo spomenuti da su prve ekshumacije počele prije tačno 30. godina, upravo reintegracijom dijela općine Bogošća 1996. godine. To samo dokazuje koliko ovaj proces traje, koliko je važno porodicama da saznaju bilo kakvu istinu o svojim najmilijima.
1: Tako, ono što smo prvo nakon povratka u Tihoviće, u Bogošću, što se prvo učinilo, jeste da se istraže ove masovne grobnice i potencijalne lokacije ovih zločina koji su se desili. Mi smo na par lokacija pronašli 2-3 masovne grobnice, većinu tijela. Evo, rekli ste i sami, nakon 30 godina porodice se uznemiravaju, porodice su potresene i vrati se, nakon prošle godine kad smo bili u gradskim grobljima u Visokom na identifikaciji, nekako vrati se čovjek kao da je to juče bilo. Ali evo, šta ćemo, mi moramo porodice, stanovnici, naravno naša općina, moramo se uključiti da se proces privede kraju, i nadamo se da će ove 4 preostale žrtve, da ćemo dobiti neke informacije potencijalne koje bi mogle dovesti do toga da se tijela na dostojanstven način ukopaju, da se obavi dženaza.
0: Da, ono što trebam naglasiti je da već 30 godina kako se obilježava masakr u Tihovićima, organizacija udruženja porodica nestalih općine Bogošća, vas, mještana i mjesne zajednice, jedan događaj koji okupi veliki broj naših građana. Znamo da se prouči i dova, znamo da se prouči i jasin na mezariju, znamo da su mještani Tihovića tako, jeli, gostoprimivi, da oni kogod dođe, evo, i da klanja podne namaz u mjesnoj džami, jednostavno nakon toga niko ne odlazi svojim kućama, vi ih ugostite, osjećate se nikada kako je to bilo prethodnih godina. Ljudima je ovo prilika i da se sjete što se desilo u naselju Tihovići 92. godine, i da nikada naravno ne zaboravimo, ali da pokažu kakvi su zapravo domaćini.
1: Pa Tihovići, odnosno Tihovićani, su uvijek bili vrijedni domaćini, vrijedni ljudi koji su radili u fabričkom kompleksu Prijeti, spored toga se bavili poljoprivredom. Niko nije nikad nikakav ozbiljni incident napravio, i pored svega toga što nismo nikom bili prijetnja 92. godine, kao i ostala naselja, evo, iz okoline Svrake, Ahatovići, Krše, Nahorevo, ista je matrica, isti način je bio napada na Tihoviće, i ljudi su samo zato što su muslimani, što su se zvali Džemo, Esad, Sefer, Kasim, su nedužno ubijeni, i mi smo 96. godine počeli sa obilježavanjem, prije svega udruženje porodica nestalih, i evo, nekako mi smo takvi, mi ne znamo, iako nam je to težak period, teško obilježavanje, mi se trudimo nekako da dočekamo domaćinski kao i uvijek, i zahvaljujemo se svim stanovnicima, svoj rodbini koji dođe da obilježi to naše stradanje 4. jula.
0: Da, evo, ja se moram prisjetiti prošle godine kada je u tom organizacijskom smislu zaista imali smo, jeli, dženaze, ukop za 11 posmrtnih ostataka. Bilo je pretoplo, preko 40 stepeni, više stotina, pa kažem i hiljada ljudi okupilo.

0: se upravo u naselju Tihovići kako bi obilježilo još jednu godišnicu.
1: Veliki organizacijski izazov, međutim, zahvaljujući ovaj većem dijelu stanovnika, skoro svim stanovnicima naselja Tihovića koji su svi dali svoj doprinos obilježavanju i organizacija sama je trajala sigurno nekih mjesec dana i potrudili smo se da provedemo to na najbolji mogući način. Od koga god smo tad zatražili pomoći, dobili smo i prije svega od općine Vogošća, policijske uprave, hitne pomoći i svih ostalih organa udruženja, naravno, dobili smo pomoć i možda je prošlo bolje nego što smo očekivali, dočekali smo u Tihoviće gdje su specifični uslovi odvijanja saobraćaja, ovaj par hiljada je sigurno bilo bilo ljudi na samoj dženaziji obilježavanju, proteklo je bez i najmanjeg incidenta, iako su temperature, sjećamo se svi, bile sigurno preko 35 stepeni. Ponosni smo što smo to obavili na jedan dostojanstven način, a nadamo se da ćemo i sutra, odnosno prekosutra, ako Bog da, ovo hajde završiti.
0: Da, evo, moram se još malo osvrnuti, upravo vama je to je posebno težak dan, jer kopate svog rođaka Džemu Hadžića. Koliko ste ga upoznavali, već ste malo prije rekli, jel, imao je 23, 24 godine, nije bio oženjen, u cvatu neke jel, mladosti kada mlad čovjek jel, pokušava u to vrijeme jel, da razmišlja o nekim drugim stvarima i to je samo jedna od sudbina koja je zadesila ne samo mještane naselja Tihovići nego i svih drugih naselja jel, koji su te od 92. godine imali neke druge planove u životu, posebno oni koji su jel, bili u tom nekom djetinjstvo, a vi ste bili ali, dječak sa nekih koliko, 13 godina.
1: Tako je, pa jako su dobra sjećanja iz tog nekog predratnog perioda i nekog perioda finog života. Mi smo jedno od manjih naselja i svi smo se međusobno poznavali, sarađivali, a pored toga Džemo Rahmet bio i prvi rođak i nekako specifično za njega je da je bio korpulentan, vrijedan, pošten, odgojen mladić, a bio je, što kažu, duša od čovjeka i nekako jako teško je to opisati, nailazili su na razumijevanje prema svima nama, prema djeci, nekako mi smo počeli odrastati uz te neke malo starije generacije, njihove neke ove dogovodovštine, njihove neke događaja iz tog perioda, nekako i danas se sjećam njihovih priča i to je uvodili su nas u život, onaj mi kao dječaci uz njih odrastali, nekih ti poruka, pouka i isto tako još jedan rođak Esad Rahmet koji je godinu dana stariji od njega bio i on je ubijen i Amidža Kasim Džemin otac koji je prošle godine ubijen, tako da smo mi živjeli kao jedna porodica, kao jedna kuća do 4. jula i sad u Tihovićima gdje god dođete okrenete se oko sebe u jednoj, dvije kuće neko je ubijen, neko i nisu Tihovići, nije to mahala koja je bila do 92. vesela, pozitivna, nasmijana, osjeti se i danas Danile, ako je prošlo 34 godine, ostaje taj neki trag tuge i sjećanja na naše šehide.
0: E to sam upravo htio da pitam, dakle danas kada čovjek dođe u Tihović, jeli, šta može zateći, kuće su obnovljene, radilo se na infrastrukturi, ima tu još dosta posla, jel tako, ali posljedice i tragovi
1: su ostali. Što se tiče materijalnog dijela, sigurno da se ponovo stiglo to za jako kratak vremenski period, jer Tihovićani su vrijedni ljudi kojima nije problem bilo kakav posao raditi i materijalno ako nemamo više, nemamo manje sigurno. Kuće su u posljeratnom periodu obnovljene donacijama i onda su ljudi nastavili ulagati u svoje poročne objekte. Isto tako komunalna infrastruktura je poprilično korektna. Imamo jako dobre uslove za život. Mi smo udaljeni 5 km od centra Vogošće. Ove mlađe generacije, ne znam kojim dijelom osjete tu našu bolovi generacija koje su zapamtile to stradanje, trudimo se da prenesemo. Tihovići su jako slični nekom prijeratnom periodu, međutim ostaje taj trag tuge sjećanja na naše šehide.
0: Da, evo, kada čovjek gore ode na Tihovići, ali ima lijep pogled i na dobar tih općine Vogošća i grada Sarajeva, i uvijek nekako jeli, u ovim zimskim mjesecima okupani ste suncem jeli, dok je dole magla, jeli, možemo reći da su zdravi ljudi.
1: Tako, imamo tu privilegiju da na takvom geografskom položaju živimo, prilično smo blizu i Sarajeva i Vogošće, ali nismo opterećeni ovim nekim problemima magle, zagađenja, a isto tako vrijedni stanovnici Tihovića i proizvode zdravu hranu za svoje potreba i za dijelom i za tržište.
0: Jer rodilo voće ove godine će biti? Znam voće, da su trešnje bile, a sad ne znam ovo ostalo.
1: Bilo je fino beharalo, krijelo, nažalost, zbog kasnih mrazjeva, nisam nešto optimističan da će povrće, ok, ali što se tiče voća, malo ćemo ove godine biti oskudijevanje.
0: Da, lijepo je vidjeti, kad se ljudi vrate na svoje ognjišta i kada počnu živjeti, kada počnu živjeti od vlastitog rada, pa i ti plastenici i ta plastenička proizvodnja i sve ono što čini ono što treba da bude, to je da radimo i da proizvodimo domaće. Vratit ćemo se na početak ove priče, obzirom da obilježavanje počinje sutra. Još jednom da napomenemo u tom organizacijskom smislu, dakle, da li je obezbijeđen prijevoz za oni koji će u subotu gore prema naselju Tihovići, a ovaj dio vezano za preuzimanje posmrtnih ostataka vašeg rođaka, dakle, sve će to biti obavljeno sutra.
1: Pa evo, obzirom da smo na posljednjoj sjednici općinskog vijeća imali informaciju o stanju gradskog prijevoza na području općine Vogošća, sam iskoristio, odnosno zamolio direktora, generalnog direktora Grasa da pored ove redovne minibuske linije obezbijedi dodatni minibus, jedan ili dva, da sutra, odnosno prekosutra, vrši prijevoz naših stanovnika, odnosno svi zainteresovani koji su spremni doći na obilježavanje, odnosno na dženazu, a i na džuma namaz sutra u Tihoviće. Tako da će biti obezbijeđeni sa polazne stanice ispred džamije centralne u Tihovićima minibus. I evo, nekako drago nam je nakon dugo vremena nabavkom novog minibusa ove strane Grasa, imamo redovan minibuski saobraćaj, tako da će, da je linija postoji redovna, a bit će od strane Grasa i dodatno angažovana minibuska vozila.
0: Dobro, ovo je samo još jedna prilika da pozovemo sve građane da dođu, da pristupe obilježavanju godišnjici, jel tako, da se na ovaj način još jednom prisjetimo tog 4. jula 1992. godine.
1: Tako, evo, koristim priliku prije svega da se zahvalim svim građanima Vogošće koji podržavaju, koji dolaze na obilježavanje i da ih pozovem i sutra u 12 sati ispred općine, odnosno 12.20 ispred centralne džamije, da ispratimo tijelo našeg džeme rahmetli, a 4. jula u subotu program počinje u 11.20 polaganjem cvijeća na spomen obilježju grab i nakon programa za 13.45 planirana je dženaza nakon klanjanja podne namaza.
0: Hvala vam, gospodine Hadžiću, za izdvojeno vrijeme, što ste došli u naš studio, što ste na ovaj način najavili još jednu važnu godišnjicu iz perioda 92. 95. godine.
1: Hvala vama što ste podrška i što pratite sva dešavanja vezana za Tihoviće, odnosno Vogošću.
0: Poštovani slušalci, ostavite.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.